0: ding a ye dom.
1: Moro moro, iu si si eko koma ngumke ma ngumkoma ye wa radu XKFM awiki wola ehe a sika mak ea sak ee tu si si ke a ngunga ya kak ake mke kake kama ee ma sika mak ea mkoko ma ke koko ma ngunga msara ke sezi ngante kawa ien ke konke radu XKFM dede ma sika mak ea konkwe teke ukwe ngisung ka gise ke he kak msara ke chitoy ehe kap panga vakansi dag kaya wakam yehim tani na panga msira ke kaya wadamikam ke he kahngi wate mpa kwa kwa ki mko prokhrama ike achangwa msira ke kama sa bootskap ke matiesis versi artak ke kukumangkim ka

Ja, mis amos unga komte ke ilke dag met dieses msunda ke kanda kam kawa kanga Yesu tusi se tweta zala kama kwe wa mos unga mkisa ke ke ka ke ke wala kuma masika makaya mkoko ma ke ka ke kam kuma ita ke mas amos we ke ka ke mke wala kuma msunda ke ko man nunga tso ngenge ke Yesu anke ka ke kwa ya nga oda tso ya oda utang kwa ya oda tusi se ke ka ke kwe kanga a kama a.

Vundila kahunwa tike heki, ita honki tike kokoma nungi kawaki wukwe, aka honki tanki kikaki yunga a, atoe ya tanka he, aka la tuhu, ya ta aki kokoma nunga. Msuta ki kahunwa wa ti alika sung ya ti aka oa, a alita sunta ki tiku nungwa kohe kang kahunwa ka o, kawa awa nungika a alita ki kahunwa kohea, Chitwa ya e hitangana kwa ku e kia kakoka e mhuntake ya tiusisi wa tike ya ohe a ali asin eke tiku nguma kwa gita mja mtawa ke kokuma ngu ka ya ke ngutu ya mhu he teta e mgesenka avasika ati gesenka ka uwa ke wola ntuma ito ke masa mwasu.

Ntsimaisa tso tso kausin ya tso tso kwa gonole. Le kwa salga ka kwa msantu ka e a wa municipal atete a tsipangi ka pa tso tso. Economy ma ne kwa sikwa ka ko ka mbia a nei ka e. Le kwa salga ka kwa ka ne dite tsamu msa tsipa ka mi a pina kwa ka e. Ho tsiki ka ne se ye ga tsika ka ka a tsi a kwa kwa. Ke na tsi ka mbia ka ma khali tso tso kausin. E ye ke tsinta ne dite ka ka ntse e se tsi ka ye ndisa ka ka ena. Saga is a piece of evidence that

0: Ya me sama so ye ke ge ka ya ke ke wola ma ihima sikama kaya mkukuma ke ka ke ka ma ihima su kanga wa kome eki chonu msada ke myo ya ke wa kaka ma kaka wa yoya ke atala ma ka ma kwa ke chusisi ke hima su kam ka ke mani chwasa ukwa kanda chusisi ke titi ma Masika makaya mkoko maki kaki kamtuma achonu ukwe awasika chipangi yehe kapanga holiday achonu nsing kawisisi kawin ngolokula kakamu ukwe sing mani chua yuya kakono wa chusika kalatuwa kakake kiwula
1: Asim majini basimpa majilongo Asim ma tuni desim kaya majilongo

yamanqhekwe ke xoka ixa game sithe kinqule xa truta xa okhoko manqhekwe kawa 500 celsius nasi ke meta qanika ha 700 celsius ta duka ha 400 celsius ta xa kae ka xoqoda xa ka khwaka ta tsa ta tuma khoko manqhawo xa mkhwinqa ha 13 ta duwa ha 4 ta vunstaha tam khunqa ha 15 ta tsuwa ha 16 ta donor ta kha tam khunqa 19 ta tsuwa ha 16 ta freida kha tam khunqa 20 ta tsuwa ha 7 wa tsike he ngolin kho khu kwa kha kha kwa viki ya ehem chua ya chong e chong anga wa ta tam chuma e ke ta ke tauka he ge tauka he a tauka e tauka he a so kawa hm msita ke kawa chike he angu ya ka chike hm ke ta ke tam chuma mhasi ka ma kaya mkoko ma ke radio xkfm ke koko ma mkoko ma e kwe tam kwe

Ya me samo so nganke gecanxe ke mke wola ngxume masika maqhamqhuqu make ka ke cemxuma sibe ngumthe qama 230 ke konke radio XKFM sira ke qa ke cemkhinqa siva grade Celsius kanqaka kuna tamqimqwe tebe ngaba qaco ka yi ceqhawa qu ngathi ke mxuma qonkhwe ke mqhuqu maka basenge ke agyada kanqhuma khwe aboda ake khokuma nqonka ndebe gamgam ni ithali qonqe wa tike mwa ya konga wako ya okofi kwi mwa okofi kwi ya kubushu nga koko manunga msada kika wake mwa kofi ya kwi ya sunga titang anga hitaka akasa nga koli wate mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Ye misa mo sunxange ke canxe ke mgewola nchuma emathi nkofi. Xa ka truta qawo dom ohusande wekaza ku uswe de wesikola tsisa uswe ndebe duma ani nxuma wa skola ta ka waka kuita me duma de wincanxe uthi phiphi yami wa skola ka kutwa tsitala batsike mphaqo ngwa kuita ke masamxe mosoke wola.

Yamisa ka trolling ngxaxa exaya ngqaleyo amuso ncemke sakhe ke cace ke mkewola msira ke nqole kwenqiki kadweta xa uqhama kwenqaba ina khathi xaka uwaqo waqoka xa qhotha igwakhwe taso dewe skola tsisimcoka lucwa qo ngoswini.

0: Mbamba mbamba rado ikhona na kwata cecete na timbamba te kunzinu kun kwata rado ikhona kwata cecete na nuti icwene ti tanbela in programs kitose tatwa kare kota ko kai kwa go nuto ti aka go re program tsan ke kare te twa kota ko te kai kwa go no hin ete programs kite kai kwa go kwicwa dzi a prende dzi kite dzara ku kara kota ko tseka kara te muwa go nuto yako ake kucwa na gwa have kwihe ana kota ko a mite go se prende se ke nna go he ana kwa na heqi ya gobe no ana a kae ka kwa na si ik e ga a nyamka letter kwa ga e tsa mika no ana ana go nta e khwena ta mi ya goreta no ti muate kwa no hin ki peter ya kota ko program ski te se ta kwa ma ya twa ka ya go mbamba peter
1: moro tani bela moro mita le sin khotse phosa jiti ta
0: mbamba peter tsa ta maga ga no rado e khwana go ta cecet no ti do ate no ka mete sus ki dango e khasa no kusa gya ete su qesika oya 20 do ateni kudza udzitswe enho iya kwatano computer kamti do ateni esinza qai kwa kukunwa guta no tewe sentete nyamka prende nkiti he sleep vahe no ndowe nyamka rato komat akuite kamska sleep vaseke no nyamka khwe aki akho nyamka te khwe esi nta i ange klange miten S yal ie ie p e v e a sleep va nu kwa ka ko he motere nu moter fit peter mi yo te kombete wesena asi katina sana ami ama ana kom klange nu ndo klange aki tsa komate
1: tane bela kula masa em klange
0: antwen a tsa tseka karamia aki kuisa em sikanyam kusa moter nu moter fit no aku isa kite koma te nyamka khasa mik edzi motere kwi kwa ta khon tswe sinu fitsika zanana kitite tswe motere ta khon tswe motere fits no esente we to konsa kompeten ki tsau lori ta kwe te kitinu a kui he ya sika nyamate nun ta ikara aklange iten yal u r r i i e lori nyamka te aku he ya sika de khwe akite koma te khwe peter na khusi ngongore anta khwe
1: tane bela ma unta ye ka wa train
0: a e lokomotif khwe
1: oh ka brinna wa letre wa el tane bela
0: a e tsa tseka kara mia no ndo we prende sikitsa ka tsa mote
1: tane bela ma sing ta kula kwa wana lokomotif
0: no ata tiko train he kasi dao sika kuwa kono khaita makhadi tembaha. Lokomotif tamia te kuye ya sika nyamate. Nuhiti kaha aprende siki ndo kuisa piteri kwe sika tingi.
1: Tani bela, masinta ki kawa iyal. Ta kawa lori etzidla ke lokomotif.
0: Antwen ae za tseka karamia. Iyal uwe ka uwe emtie i iye f lokomotif. Antwen a tsa tsaka kara peter kia no esente we ngite ka ha prende kwa sikiti mu atenu ngiki ambulance ye ha no a khwe a sikanya mato te anza kia matio peter te kombe
1: a m b u l a n s ambulance
0: antwen a tsa tsaka kara mia no hiki ti ata mia te ngongore a he a Chopra si helicopter ta kito si. Nu esente we, Chopra a kan tso kwa nguka ha. Nu Chopra tamite kwa kan tso kwa a kite ka kata kom khasi tsoene a kite osika.
1: Tane bela, mas a kula ke ha aklang.
0: Anteka, anta tateka karamia, ninta e. Ha i yal i ka ue pie tie i er.
1: Helicopter.
0: Ant when zateka kara eminyany.
1: Ka kanyenge mita ni bela.
0: Wesento ata kwa nute kuprende kwa ete musa. Nungu prende siki trene ta kon trekere tati. Nu asa yo sika khatie sika nyamaklo. Trene ta kon trekere tamiyate kuye. Nu toki ay kara kekere kutako aku isa akam kusa akum. Kue miyate train, kue miyate trekere. Nu ndo kue ata miyaklo piter ake miyate.
1: Kawa karta ni bela
0: antwen tsatseka kara eminya nu wesento ekukuye kwa damska kar ekika ke motor ho tuhe renata aha karta mik nunta a espial ka a r kar Nikuicwa ambe tsan koma tokoma tekwano. Tahuano te ku prende siki musa. Te musa ni prende nita equim. Ako koma ku siki tausuniti etomata yangi. Nun takwa dams kamiate. Hei rui di rui buat. Ama ku sika sangwate tamiate. No aku I rui buat hei er sika nyamate. Nun taka hei aku akore garet nkasi klang ke. Er ue. Ie, I, bie, ue, ue, tie.
1: Ribot.
0: Antwen, akitateka karamia. Nwesendo ata kwa nukamtwa ete gewe kumka kwa yere kwa hamu.

0: ankyad gyo chwatoki na tank tiki hambe ngat ankyating ngata hinka thoro ate. Nu Peter atakwa nu hi prende siki. Peter mu iwe chow buati kusi hi prende siki tinhe. Nu asi klange yama ko biesika. Nu nataki ego.
1: Kawa buot tanibela.
0: Nu esente we ngi kuhe. Ti yakwena guyako. Ngi kusi owe chanko nu ti yakwena kasiki yako. Nuti doato sento tokia kara kekere tangata kasina tita. Ti doato kia kara kekere tita. Nuti doate to buka zitwa tongwa kota ato kekere te kwa tiata ha garate tatama nu kame timua tinte a hoa kwa iat. Te kwa kuka kwe. Nu inga te program siki te tiata ya klanga zia kuisi kuiko e ngama kwa ta ya anzi unyam kaho zitama kaha te tiata ngama kwa te. Nu kamsi kwa nasika kami kherika kwe ya kwa nti doate to akasna khodzi a to ana kota koto dzau kata kota asure kwata tsa anu tsa buka tsa gwinu a ke tsa program tsa tsega ri tsamski tsa nwa kota kota gara a kai kuite khodzi nu kamsi kwa nasika kya kara e ya go ga bana inka oskin tsamska te kai kwa go
1: ito trosilamit al chantem dono ka sikama kai

0: Ja, mijn samosong, en ik heb een keer maar ik heb een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer
1: een keer een keer een keer een keer Hako a ya chan te ki, hako hambe khawana cha kiri ya gove, cha aki khom ya uwa gove, hako teiti ya wata. Hako nga te kwa cha jau aki. Kwa nam ki cha kiyang te, ma ki cha shi no, hako cha anga shi no, cha kui khan ka ewa cha te, cha kuma te ve, cha nge te uwa cha khala hui ta he, ngin kui khan ka ewa cha te aki. Anga ko ji aki te. No hambe cha hiya kwa khwala shi na kwa, cha hiya kwa tana kwa cha kuma ko. Ja ma ja ku sha he no ma ka cha ku wate ngwa ma ka khu shi na ya na tu ku ma ka te cha ku wate tin en en ti ja wa ko khola ta am ti ma tin a ma ti ku ma ko shi mu wate ti sha tu an tin cha au tra he be te ti cha shi ku ma ko sha ka te a ke ri ji te u sha te ta no ne ku wa kwa an ku stu i kwa an pin tu i kwa an etin En choro kaim atim nema. Ne radisari aku yeko. Riano. Riano a tashim aki ya chata ma riano tsewusha a na uta kiri aha makamata aki tingreta. Oho machasi tun akano, oho machasi tun atam ama kiare si koho ama non tash kiaya ham kiaya ta hunucha wana, twam na ama cha wana, ta hunucha belem te pacha u amuli hungushi mumok. Ayo sha kiri makamata aki. Tewusha cha kwe makama kwa ahuji an cha te kwa wana kwa kumwa kwa cha kumwa kwa te. Riyana tewusha an angaji. Akwa na ki nge cha mshwe cha ngoko mat nyata angaji akiri ji anta teta. Kwa na he akite kamata kamuka yati shwele kwa ta. Ta ate ya kwa utembo maya kialo ta. Utembo mate kialo kwe na kuna am te kwa mbunda mta om am te kamata am. Nge taka e kiri tuan an ne aba kai kuna ne kun akun kuna ta kun a ngoko pia atoma kwa kuwatan ana ta gya bana kama kyare
2: no nga tuwa nga ke tano na kun kweta ngo ta kama ndika kuma maka we kuma kun ngo ta kama
1: eh kun he ate kun wata te e ye kun he che we cha wota no kun ha chi pa cha wota no kun ha chi de cha wota no kun ha a je te kun wata a tungu ji yoha ji te kuma kwa tkao jina kwa kamata ji. Toti te haha te ya na huku nge e nge kambembe nja tiu na huku nge aki
3: kaeka
1: ki te ya kyan hati aki. Kaeka ki te ya aki no te ya wota unita kwa. Unita kwa aki te ya wota tine unita kwa ahe ma te ya kharona ta en kwa mdo ma te ya kharona ta aja te kolota aki. Te kolo kwa la kwa ta hati anki krim kwa kriya kwa kwa ta nukho mkwa na ma kwa a kya ni ta hain kwa kwa ma a alove a mwa kwa kri ma te kwa kri
3: ikwa mungu shabe hambe ware kwa be nta kya ni ta hambe aki tkoroa te ve kwa na a kwi ne te kwa kwa na o wokuri kwa kwa anono a kwa mungu shi ne na o kwa ma te ngin kwa na kwa kwa kwa kwa kwa be nta amana shika jana kwa kwa na nguka kwa kwa te
1: Aja attention at the Tahuno, Aki, Nam, I take what no tem, a cart, am the putamki, Nequem Chivamki, Quad, Magyako, Tem, a cart, and what I said, and what no Havana has it Amakawa to Gaheno, Kun, who tried as it unwate. Yard and take a nateno, they do it in his aunt, what no quad, and take yard. Kiana got the Akaka Yano, Havana, a gumbe, what they are, and what Anna what. Dakhono khawana kham tim khama nem ta khum ne ene ne pumrom ashe ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga aki aibe aki kri he te kwa am kya ma ko ku ko ku ta kwa te a kwa no u sha he te te thoro na kuri aki khawana te kwa te kri ji ta khono aki ke thoro na ko tin ya ta ko ma ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku kare ai ta kom shi kwe ha akwe ta da ko ma te nya shi ni okala ha shi ya ta ko ta ya nya ha ta Aki kwate khabana tsi makgo go ya tanambe shi tsi ya te kgo tana tanambe shi tsi ya te kgo a te te sha ha tsino ngem ta ka tsem kha ke ri ya go kwa tsi ya mo be shi te nya go tsung e ne tsi he ne ki ta ka ma ta kho en ki ya kwa aki te bu ya te no ta ka ma kgo kwa kun ka ta ka ma shi tsue he tsue ya ta ma kha tsue he be a ta ha ka le da ma kho ha ka le da ma kho ha ta ha tsa ma u wa te Taka am em ata ha kare dan ko ha tsama u yete tsam e drika tsema u e tsama kala ko u khebe te kwa ha khebe na mu shwala na iya te te te no takuma hambe kwa takuma ke tengi a kwa te no belem te aki ko yo te twa kwa te u khiri na ko te twa ko drika tsem ka te awasi ya te no kambembe mke te kama te kama te to te te ya kwa ya kana ta ome kham a te ya aki ome kha kino te ne kinya aninja te akia ka ten te kave kona cha aka khama te ka cha kave cha che che ma cha pa ta cha aka kham ka tem juang kam ama ne na chu we kwa ngo khom pela pa to ma kwa te ko jek si ma kha le kwa te ko ta ko kula kave ama komandan de aki ak ma ta na ne ta ana ge te no ana tuwa kwa ke tin kha sha ma shi kha lo yo ana ka a ta khuno ana ange te ne ne
3: 50
1: dan 50 aka an kuna shi kwa kwa iku ngata khate ata khak wahi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te akiat no ke andi pun alain ki ne no ko mehuto jiki ta hen ana kun ka tu ngata ata khalaya tenu te abuya ten sitte kwa ten da 50 ta kun akite shi kwa te akite akino te kya ne kala te akie te khuma kamata be a kamte o khahe te mo khum ya kamata khunji ta khate khano ami ki ke ya kant ami ki ke ya kana khate no belem ke asiya ten ke biete na khate khunji ta makha ke asiya ten khunji ya kya kala wota ati shwe sha kya ten no ati khaji ati shwe khawana tu khuji jam shwe go ji aji jam nyano jam go makha shwe le kwa khali o kha a
2: Okay, Antoine. The one I get there, I go marry again. I know the one who should ever get to here. And that he said, I want to ever get to here.
1: Said Africa carte to it, Akino. Nay, a temuata who had Akiata. That what Akia have one high cat, no antitate, and okay, I take in her acuquayat, and I mean. Okay, Niki, take home Kusha, take home Kuhe, take home Akuno, you got a Jamaka potassium. No, aje akite muata no. Khawana kum te ma ya kwa khawana ya khawana ta ki te kwa. Ne kuwa kwa shweleta. Eisha khakwanta nga khakwa khirina khakwa nga sha khakwanta huwa kwa aputu kwa nyakwa kia kwa kobe khakwa nyakwa aka. Ne khakwa khana tuwe husha hiya te kum shiki nao kum wako na manare nao yoi ka khato eya tele. Amotino neki amotino awashi ya teno khamde akama eya gobe khamde an akama toyete nga kwana ki ne ko ata ya kana kwa hanu di sabdi ko ko hako atwa neki te opashi ya gobe nga mkwana mki khamde akama kede kenga akuma te aka amotin te abuyete da ko ni kwa henta kwala he komandande ma okay nga kun shikun kiki nao nenton kuna Now, Kunga Gore, Eya Gore, Eyan. No cow, Glecoji, no cow, Tuana, Taka, Yakokun. Then, attention, Gore. Clay, Glecoji, Clay, Tuana, Clay, Tuna. Then, no, Havana, Agashimo, and she do what the Aki. Dahun in the ete, Nete Kiria Klamatate. Demiata, Sino, Chem, Attak Amo, Tino, Attak, we had Ashina for Hano, Ted, the Tina, Avasiakon. Kumwate kuwako kumwate kwa kwa. No, akishi ehi hawana khashi nyo mata, ehi hashime, oke, nge mame, shi teri mwa okate, tine yo nge kwa ya hano, jari mwa aja kuwako kumwe, jari mwa aja mwa anwa khati ya chako, atete am nge em, kwangri mwa kia kwika lahi kwika hai meka shino, jari mwa, acha motin cha eya kwa hano nginga ba cha kunya kwa te kunya cha kunya ku kha ma nja nja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ku ngo ko unwi no a ma cha kham da hono anga kunya cha kunya kwa te ka ai ka cha ku no kwangri ma ata ya kuyata tata ki akuiji chakoma ta ha nga kuji anta ya chana hanu ngate wo hetete kube no a eyata na mention e khanda khana te mu kwana te limu aja ku wako kunwe te mu ne kwana ki neta khate wo te eyat ata ana miyata na khanu eyata tin te wo te alata ata khana ko te yata mshete Afrika muka
2: no e manga ya ku ta mu ka set Afrika ku ne ta kuno a khola na mi bita ata ku ta ngota go wo khamis tanu ntapin ima muka pasukan chaka an manu jawo an mata ena ki tsapu jawo
3: Queen, hey, I moon, who can I say no? May I create an equatameta no totita or mehe, totis the Africa, moon, who can I acquaint I know? O mehe queen, hey, and go, who are going to party, they had to connive a clue. May she take queen at the she can eat character at the way, said Africa, queen, the yatati, she can eat clue. Parte ti kwana hecha a nita gi a kwa kha kwa kham jao ka ho kwana ka e ru kwa a kai ge cha un ka de hin ko khoni sai si ya cha a kwa a khoni kya ka e ru kwa kwana kwana un ne he a te ti te ta ham bi ge kwa ma wo be penjun ho ma e ta ko khona wo be penjun ge kya ba ma ka ko he khara kwa ta kwana wo ge u kwena ana kamana kwa ta government ma ta kona khana khengwi makiyaba ake khawshin he asha no a heka ngisi ta mo ka no ngi ta e ye ji ta e ye e keri ji ate ngira kona ku kameta ji kona ha ake mungu ka no e
2: ame ngi kamska ma jawe qira tinu ngi ame akuri jawe sta ngi mu ame sitano na ta kha ame sha nga ki ku ka
1: ngi ame shi ka jalo ta jawe he nge putuko sheta ya khabana putuko ala kwa nge omega ku ku ki ya kan akita i nge ekwe cha mono ta i ya kamu ata cha mu kwa nka na bibi akita ya teta ki cha teta ki cha ya ta ki ta i aki kwa khwe na khone nge ki ya nge mchit Africa mki nge mchit Africa mki cha ya no cha ya mu ta i okay mana ata jama tin tamaha ata i ya ta kre Oke, mombe iya te kama jao ma. Nge eka, nge ke kubuna kwa te kwa kaa kubuna kwa te kwa hinyata huji. Nge ki hambe. Nge ki jawe a tingi kwa mana jao shina tangi te. No mombe nki, nge kaya kaya ki kaya tingi. Cha, ngwalata kaya cha ngwalata aki. Ngwalata kaya cha ngwalata no. Cha kwe yung ngwalata ati ha unu. Cha aha ino cha chaisha no cha kaya maka ya. Cha kama eme atuwa. Vumusta khatema cha kunwa teno ngwata kha cha singwala tano cha ake cha shala kwa u akha shiri akha irishim am kuma si amoteno firi ile no ta cha esa no ka aya ka yahwa ta ata jawo toki ne ata jawo kwa kamata ji ne ta cha munu ne ta kha ne ka cha tse wite tamaha ne ka cha jawo ka kamata kala e kuma khwe ya be kwa e kala cha jawo ka ake ta aji ngi sete Afrika siyo ya ta anki te mungu.
2: Awa kwa chama dukano, kungu haa kuri kaya kote.
1: Ase sino, kungu si kaya ta, kwa naki ata te usha ata ngokom kuma kumata. Kwa naki anja cha ngokom shankala cha ngokom jao kaya no, kwa kam a ye emotion cham, cha si kaya kutuwa kum sheta, kwa kam cha si awa ku ampu. No ata chuchu kala cha jao kaya, chuchu kala anhu ji acha kai te khudi chuchu akino amshe ta cha ai kuno amshe ta cha teusha cha aku no akin ngata i shina ta khu ji jamu akino ne khwe ita matendo ku ata tenu tendo ku ata ta tin ta ma khat cha dibe akwe cha khu be akwe mana ne e kha cha nyo mata khwe ne em go ma kham pu ma ta hiya ta kha cha khwe a ya kala kwa kaya ndo me khala ta akwe cha hube ta cham cha ne ta kha dao kya ma khwe cha dao ka ma cha a kwa na ke kuni twam dao cha a ke twam dao cha a ku kwa twam dao cha a ta cha ana kwa kwa na ki anja cha a ko ta ki him kwa nam ki anja a ho ji a cha a kwa na ki khama cha e te kala ho ta khun a ji ja ko a ta kya ma na ko ku kun ta kha si a ho ja cha si wa te na si ya a ta kya e te a ta kya ma na ko kun ko
2: Nunga yisi di kwa yisi kumu ni kutem di kwa nunga di tsa kwa tsa kwa. Nta nga ingi kwa a kwa kwa ki te tsa ki tsa tre wa te te kubi ni kuma tsa te kwa ra kwa kwa te a kumu a kwa te tsa kwa ki.
1: Ingi ma tsa kwa. Ingi tsa kwa ma te mne e pela tsa ti a ta a to ma te pela. Ya a tsa ya kana kwa nu tsa tsa mika tsa kwa kwa. Amo titin ama tsa kwa ya ha mua kwa ha kwa ya tsa mua kwa tsa a. Chamu wa taweti ni kaya cha mua kwa no cha kakaeti no cha ayati haki. Cha hama kaya hamu wa hano hama cha kaya hadu ya she ati tishika anta chao hiku. No aibele haa hakubi na kwa no cha waki deke kwa haa ta kwa no majansi kama kama kama tarikaita kama anza kama. Akwa na ki nwe ople denge otaye kwa haa jamtu maa cha gambe echa tevek e na kwacha kam kham ge te kam acha kam tino toi ta amya te khama no am amange acha kam tino a njuru ahya to ko bu tino ange bu ta ange ta tino cha kam tino ze kha cha aki am kuma cha gu ya husha aki nyet akwa na ki ata ni kam no tunja kheri kheri kheri na tuki shi kuye ho ja muwa sha ha kwana ki anga ha cha ata kawat Jadi tu, ceri kerja nak buat, jadi aku sih kue kua kita kam, ini kita kam no. Eh, kau di nta kami ada tuin tuin tuin tuin tak ada kami ada. Jadi kam be, aja kue haki, aja ini he. Tak faham jadi tamat, jadi nyamak buat kau. Jadi kau ada ada tamat kan, jadi aman kah he aita, ingga he am kau mak kue tak aku kau tu, arrehe ti kah. Jadi angka asa kaca, angko asa kaca. Amu kat kau be, seven aja kau, hum am, jangan cik am kita kau. Am kom aki kalo ha macha kama to ha tin ta ha cha kam si am kom cha wo kwa kwana ki aki cha ok teu sha khunga gobe am a kwana ki ata si ha kuta ma chuchu ma kam no awa sia kwa kyan awa sia kwa kyan ka mo no ka me sin kwa kyan kwa khat no ka ta ma ka bari bari bari bari na ka ku ma ka ku sha o ama cha wa ya te be cha o wa te che ka cha ku ya te che ka amutino a khosi ki cha a kana kwa ya atung atakwi atakana kwa cha nya be kyo a khodi yoka
3: ya aki ti timishi ngwe ngwe ka ko ho he angin pele amalala de karin de uta a ki u khoma na atri anya automatic ko pele a he cha kinna ka di cham ta ma vusa julu klemia go kona i vusa mze a cha sizum ama ta kwana o cha cha kama a ji tingo go wati am a cha te ga he inta cha guidu mo yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu khupi ya tenu gana a khoni ma nge o ma kaya nge ka ma singya ye nu wa khonu am ya ram bi che nte go ka data om go go te ta khonu ni gya ye ma ke ga ma ta wa ta ku mo he re kare nu ko a wo we nu cho to ya ha yo mana shi ka ata e ka to to ti
2: I do it.
3: I tebe kwana bo akatwa akiti ya boro ata ta boro ma akiti kwana ocha awokulika kuvecha amishi jokusikila ngoma tachana cha atikuwa masha boro cha komi che ha cha ke kai kwa hot ke ologo khuri okwe tie tuben tak yena takta ha akhe umshi kuwa kwa kyare o ku ah aki wokuli nawe aki kama Adi, mshu yenge ukoko. Nguri na aeke nita ujehako yano tuuma hopo wa keku tamakeme. Kao, kia panda fata nge. Kwe utaako wako.
2: Kwa kiako.
3: Kwe kiako, tia dimu. Takuno ama katima akama nga atisi. Aki nao kekwa temehoto mkita akoma telekate. Kwe koma telekona kona kwa kwa ati nko. Tino kia ite usin ako temehoto ma karera kema aki kwa ati eko mhopo ma. Ti ngwa kha dipate te tlo tsena kwe mara de kha makle wa u wa te am go makle ta go u te tla go am tsema ka tswa tla go ka tswa siebe to ti nye kha no tsa go bumpa i ya go a kemme ne ya ji am ndore ke am tsa tsa tsa me ndo ye go tota go mke go dino ke wo ka shoma na brie ke kwa tsa te a si o ro hi go a si kwe tsi e tsheusha dnc eta Bravo no sieta ateti tin die kombone ve junto a ya. Bien no sieta.
2: Bravo, chalisa sieta.
3: Ya. Asha, she would show Manaqua, Hakam, Kuama, a belating, the egg, and Kuakwa, Shahin. To come in, Ikuakwa, click a ya Yamata, upper company queta, Yanunata, ha, Nima, click a ya, click that or Utana, Kuana hair, Ikua, click the yeti. Briefly, my classic, you won't hit the Hansaki, the Hansa 12. That would click a like as a Mama, Kiari, that would come at it. Play a kama ete te kiare kiana kia kwa kui ramta ma kwa ra kwa akung wa tra boma kwa no tua te no ka ah bufla je kia osa ye eka Mozambiki jaile ka kung osa ngay ah bufla je ka tonga shina kwa yaka ate je jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha tua am aya ge acha ha Niki Mutuma Roma Matias Ati Nin Tro Gama Kwa Matia Matiashi Kwa Te Leki Kwako Nune Damakucha Tuma Stripicha. Aki Ahuni Kiri Jiteta Maratumho He Maranika Cha Kanima Kao Chakuya Oshinve Nuitia Hatakwa Am I Muka Chocho Ma Teu and I Oka Ate Chakwata To Chak I Ngu He Chocho. Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe, tamama, aji akacha atlewa maha. Kwa nam o kyanima munu ne rehe tlewa maate, acha tamaka ate no hampi pasive aka, tui ham kham, tuara tam kham acham kham ki teno cha next. Garafa taputu kwe tiya hi, garafa o diskuransa ta. Acha mu mta o ki chap chapi kaya hi, ek ama a unwa tiya. Kwa na botra, acha kobo, ta owa tu akushi ohe. Kwa na ukumwa tenchako mnangani kwa, so si botra kwa na.

DJ Sputsa ne titi ya kwe mako angati chamsika lingu matam. Nukaisika chama tinek ama kotwenda akmani tezi ya ngikara kwa radio nertensiva. Oni kwa FM kinu programe nwe manda kandiki kwa ukozi ya kwa na mkati seta do darana kareka nukai kuzi kwa kodi anyanza timu ngita kwa kongwe ma. Ngo yams na kwa tiha chamsiki ngo kumkara kai kuzi timu kunga te toko di anyanza timu kumtihe takono kumka kuzi tsetse kuzi tenzi kuingi. No temu kanu kan ezika gako temu tesna de no nkurisu u them temu te anka te empowered women takun empower the nation tate anka te kwaham

edizi ke xa ugu siyaqhomka tamye de xa ikwikim ete mote a kade ngote nyako muwa a tatinde kuri kuzi a dangozi a tse unisa hazi ukuyuki eno da ham na kwa na iki tse unza tse ka huiti hende kuri kuzi nyako a tatie kwa rasi nungi te tiye kam ziki nge kwa rasi ne hakama te ve kam nyako muu maki ngo hasi yako ego takhako ange kwa rasi ne hawo tive kam ziki kwa iku ziki teko makwa enu ha kasi nsa ya vatamanu kasi nsi uanza kwa rasi ne hawo kwe ha zao sa ya vatamanu hakuwa kwa zao we takuro kuzi mkai wa hawo kwa anzi ike temo te aka te kwa rasi ne hawo kwa inke hawo veta na kwa na ki tseka huiti hem hakuya kwa hotati hakuya kwa hote kamsi ka ha udome temo kumse na go ta hono kwa kwenta maha amu wa gonta ikarango hana ha kwa utam nuka uko matiko matiko ate ana kaiki tini kwete te hinya kumu ndie kurikuzi tini onka uwe kazi kam tati feilehen aizi kita mango feilehen ndie kurikuzi hati mungo yo kata na are kukui hati mungo tui hakuwa nae kango te areko ke heka mkau kungai kungai kutati kusiki kaa tikirizi vada a ngiku atemo ayoni sa ke henka onangao nde kurikozu kwenku woko kwa ham ta anzi tinzi temo te aka te ngukurisiki te tikai kuzi ngo temo atati sere ani am nde kurikozu business ya hinde kamzi ke gamede naka kakao kwe kwanu nde kurikozu kainza kongu tati ta hono nde kurikozu temo kwa rasine kam tati kazi ana kutinga ona kazi ukwe kwa naita mango hamu wa aita tim ta hono nde kurikozu kete anklezi kwa ikita matemu nguta temi ya te so aninza spatra aninza gamende aninza ngomu wa asin tati takon ana kwa ikiti temu kliniki nga uzikita maha ngomu wa asin tati azitai kuzi temu te tinde kurikozi yako antati kudi kudi kum ati nge diha zitereko ado karako nge nguhusia kazi ukuiki kuyako aksi kite musika ati kamsika kudi tseka atesi nago tazi tinzi program kite kwe kirente kum tati Radio Nerten 7 o henige FM kim kona programme ngate a ka te go ko se se ko yams na khata hanik ai se kam yenan der tag mani tezi e ya kho hango se ko khiri sa hiye ya fire kama de kwa kham ti yo bori te se ko te kro kom sa hin bori su ngoro kim yornal tamet programme de ta kam skem ko ti se rato darana ka go nga ka to radio zo kona mka o Nerten 7 o henige FM ke ti khore ke ti tot programme ngo siya ko khiri tatin yen irihem ama de kwa ga tsamska tot siya ko khotam

Asa we gago zoe ya teki emana gago nte eka kwe angwasa eka ya dika zimieta kwa naka angwe eka kwa mangwa kwa nge ya nita ngazi o gago ete nge na hukuma gago nge ili kari tama anka kwa kamu kwe kamu taka ngwa ama kwe takati dika zimieta azo we gago zawe.

Darren Janity, the Aquemaco Anka, the own beskrive like Dan Cascatami, Yafek Amako, to be in 20 minutes and Gigarahuara to Merten Seven, only her FMK. No programming a journal to meet the demo say Koyams Nahuataham, Mandahan Egonam Kati Setam, to Taranat Arikan go programming Koseko Hirisahi, 12 Rek Amatequan Tia, who's the demo take I could have the programming he. Kwagate anka tinge lang na vikisu khiri uenge atimuka tinte ya khwatam. Nuhiti otimuka lang na vike zao karati tini kwe na kuri na darana tini. Tsukuse na tini na amie te ngu karati na atimu darana tini. Nuhiti o nita kawa kamzi temu khustes nkwe mati ansi kawa. Nukuri onkwe mahange atimuka tinge ava nkwe kim. Makone ki dao zite zao ka rizda mahito te kawusin kwenye te koma te tu an giam zin za sniu zite mo dao zian uwa ea te takono bara zita maha kawun sa kom karatuwa tem. Makone ki te ufele hit ane kawun sa dao zite zao ka rizda mahito te kawusin ta te sputi zi ayon sangye kwa karam hakiang ka ve ta te takono anke ha kawun sa kwa kwa tamzi ki hotu kwe hakiang ka ve ta te kwenye an kawun sa kiri. Kamzi ngo te anango dao hete zao kata tin kita lang na beke te mwade kwa tin te hi ta tin huzi nte mwote darana tin te kunga ti kwa hinto feila kete kuwa ko ya ta zi tin zi program ki de kekirin te kum ta tira doner ten siya wang o heni ka FM ki no public ka fakam zi dak ngwe kwa ka hinto te mw wako ezu na mwhe kwa na mka tin ke ate mwka tin kwa ne heng hem te anka te extra e hawana kai te nde kuri kusin ai ki ngo sana ko ngo khazita mate mu ngo avasita ti u e hende kuri kusitin za waka kungu ta tinzin ai ki ngo ai za hozi azao ta tinzi ti khaziti business ya hii ta tinzi te muti kwa khan e hende te anka te nde kuri kusin hanke ate mu ka tin u kan nge ti ve ta man hin e zgan de kuri kusin ge nde kuri are ai he te hosa ya va te vende kuri kujin e te hosa ya va tanu e di do ka te tsoni sa tsong sa tseka e hem ta man ate mu wa te kwa kha bara he tsoni sa te ke ya ma khata ti a tuwa ten ava ita mati kwa kwa na ki hasa ho nge te tsa me veng he maran ai zwa kha te za bara he na ku te mu te ava sa ti u te hi ta te khuzi kwa na u te ansi ezi normal kwe te hinta te kuzi miya te zawa ka kunta te na kus na kote kunwa kota kunu kas na ka kunta te na kus na kote kas nzika te musi ya go kwa hangu zin ezi te anka te ngo te mua ko avase na koke kuzi yo ka te muti tse kata te ezi tazi program ki te tia kre kre nte kwa mate nge program ngo tia kuzi te muti anka kwa kobori kuzi ta maha te muti anka kuta te program se kwa nyams na kwa taham. No body ko khosi ten zingo kung na hiya ko an singo kharate era kwana kha mai freida kha ke ngo tes na go pizama e kwana o hem no ke hen kwana ngo khana o kwe ka kya izi atse ko si tati no 50 grand ye ke hen kwana te mu kwa tati 50 grand ye kwana kwa o de kwana hem a kya izi kwana ze te ta ko no si ya ko wo ko khosi sure si kamia te popcorn ta kon sweetie movies kwana mo ngo kuna yako ansi se ugara yenge hii te kwa nazika kehen kwa na ngo mua ko onestie ntati 50 grand ya kehen kwa na ngo kwa tati ta anzi buri kuhuzi tinzi program kete kekere nte kwa mtati kwa na program yenge ti ya kuzi te mute anka kutati hese kuyam sina kwa tahanko siya kwa khiri sahiye eisi ka te muka no fire nderta mnite zi ya kwa 12 rek amyo tiyo kuruwa program de tak enzai mako tiseta to darana kaisa hiem lubori ya temo kue kwarati he sasa amnin sango anka kue ting anak aiki tin kwena nyeko anta ti bori zi tia social media ki temo taate zi etse hobe bori zi temo kwa tese anka kuzi ngo anza sinu platform temo de kwa wiran okwe gingye registrir na kwa in kwintina di sere temo kyaus na gomia te 307 ta grandie venu kwa na u sere zita ma temo kansalire ko akhuz yo ka temo tse hovem kwa na sasa kwa na khana ave akhu ni khuzi am nga kwa na ike hanke kwa ma kwe sa yava te sere anza kumote hotano

Nikuthula tatethi yanxona tsane ciya makwecamska angakade ngicesika came yavhexa amago 43 manetezi ngekrakwa radio nertensie wenxoni ge-FMK noprogramma encede angakade ijournal tamiyete hem tiseta kwanamkato taranaqarikan xa ikuzitemute tiyacegrinte komaten esitemute kinxinyarhwatak ete xamate kwarhate angakade ngiyete ncebencihe nxaizuwate engu uzuwa tuwako temokrati utehi tate nkhuzite avasi tate ncezincizi sure cwanango khusinako ngo sure zikasiyete kwa nzakhwe ntama ata i xa kona ikite avasi ke khuzi yokancamnako temute tsekaka tate ngena veke ke sure cwanawo tive ave ncam a analizawa azawo kade kona naveke tidokati ance unzabhisa rhati ti nge atemokati nobora etesinati xa kuncetesinati ndidokati nxaizuwa titungarhwa tati ncamska hito temunguka nakote avasi tati utehi tati khuzi u zawo zikatesiqo tati khuzi sure ikatesiqo tati khuzi xasin onka uzika zincezite angakade temungokungo tsekaka nakote avasi tati ncezi tazitinzi program kide tiyacecirinte komati program encede angakade yornal tamiyete seko yamsinarhwata ha ndinxeyi iyate kwarha hinto te dawu zizawo kade cam zika ferfeyilarheti hinto te xewusen konete komati kwa norkapsi oikicu andyam zinsa snews temuchete nucu province zikatama temu snews chete baratuwa te tarhun a zitama te xamari anceunisa cava tshunu xa kona ki angakakuzi temu ate komati kwa dingo ncehete angakade kwarha mceunisa ngiyete ncehve mara nxaizuwa titungako temu tati nakote avasi tati utehi tati khuzi kona ukancezi kacava henyama ti toti denstarham ka temu seko khiriyako u xa kona ikite angakade kehe kate kunwa te ki te avasi yarha kungu tati teugesitsi te kehe cam te avasi tati cwana temu ngiyete tinakunkhwena tinrha te unxana xayeke antama temu tinxokra dzeka tati ute ucwana sure zika khusinako siyete kwarha hito temu nta ikra te avasi ya mako takhoma cam dziki kona te ansi ceunisa cava ucava yetemu ukhiriyate kwarha te avasi ya manako tinxokra te dzeka rakhun sure zika temu tikharo tati miya te gisiye nxokhwe dzeka itati takhun witsiye sokusi temu cwana yatati takhun hansi kune kan cwana dzeha nao sowuzi nxoro i of nxohwe cam tati sowuzi ki dzeti cam ziki tazitinzi te angakati ncezi ai ziki te ngo nxuwa komungko avasi tati kona ncee ncehe te cama tikwa barahe ceunisa tuwa tikwa ngiyete ncehve no temu kanisawu nxuhe marha nxa kona ki cavahe ti barahe tuwa ti cam ziki xa kona ki te angakati cwantama te xewuyu ngu uzinwango ncezi ki kunwa te kukuncwana temu wokurina te tati xhazi kave kona cavahene barasi utshunuwe asi urorhwa cam zika te ansi nceda sawu cam ziki mako zwangazi adin kwarha te ucwana ceunisa temu tsakako nuguhe te cama ti cecam ziki te tsati he titshowusen temu khuriti tate mara khuni kha vana yati tate niyakati kona zitemu ti maku zwangazi ti kwarha hisendi tate khwe temu awo khwahin khwena seta ceunisa yamako temu te xai kwa te cam dziki temu ti woko ncizwangehe em xa kona ki hiti yo teu aninza te xewusen tate miya te maskerezi kha dzawo ka tate axai nka odziki kha siya khwata cam khwena ti yana khwata cam dziki no tshuseni kwa tehe anceunisa kiri nteu sewuzi cwakara xewe kona ncita cava nakhwata nobaraita matuwa ti cam ziki cucam te teu sewu ani yacucam zika temu te ware kasa yava xobense xokhwata tama kan akwesina ti nxuta tinkhwetan te kwesina teu sewu ka temu te gwinu nxuwa xu te ware ka xobe teu sewu si cwaka he nte koma ti kwa temu wa xobe ti xo ziki cwako zwanke kunkhwe temu wa xobe cwata kha te dowako ate nxuta tinkhuzi aguyeko temu teu kamki asika ti cam ziki acamuwa kha yamako te woko zwanke
farikawa kwe ofu kazwanga, guzwanga, makone kizwanga zitemwa tukwateke kuwa kiari sinati kurita manu hawana kuhunu ya hata hisi nditate makone kihito kehenka mte u failahit anete anako kasondet anzate mwote kawusi na kuteta tite usawuzi kwa akara mora kakaa kwane mora yate mwote kwa kehenka utihe sawe tia kuzian ee kuhoku te mora kako zawako kwa kham te kwa akara kawuta tite usawuzi venu te sanitize da tite usawuzi kwane antaunza kiri te ukasondet anete ngo kawusi na kuteta tim tazi tinzi program kite tia kwe kerente kuma te program ngehe yornal tamie te se kuyams na kwata hanuk eisi kam 12 khamani tezi eya kwa ngo se kwa khirisa hiye 12 rek amante kwa tiyo program kure kwe ti sete yama koto darana kaisa hente ana kwa kuro program kim bori kuhuzi te anka kutate bori kuhuzi radio si aninza surya te venu bori kuhuzi ngea ato kasure tan akamska tete anka kwa go tidoka te program kita ma gako esu unamu etemu kwa namka hangye atemu katenu nghe kuru sonda kwa tesna titamanu angye etemu katen fie kesu oi ki tesentati kwa nazika zika kwa namka ha kwa kham tidoka te akam ziki kuru o program kite te kekre uko mongo kwa kunzezu u namu enda i karatemu kwa kuzi hazuwe avasi ya kungo namu natiritam kwa net antaunisa tunza kiri temu kwa kuzi kai kwa teki tidoka te kukai kuzi nkai kwiki kuzi kwa kuzi sini kasna ko kuzi mua kukwarasin akunya di am at ai kuzi kwa hati doka te programa kuro kweki at kai kuzi tete kekre uko mongo kwa kunze temu kumwa tink ezi ven kumwa hink ezi tete kekre uko mongo programa kuro kuzi ki totis yako ien iriek amate kwa kamska totis yako hota

107 onye FMK madaga ngeke tete gore tan ona tsane tete ya tsema ko aka teng tsheka tsame 12 amako tswe ga mane teng ke kara kwa programme te aka te ba di san mo tweta me te kure o kwem ngese ko yams na kwa hango se ko khiria ko yen ire ka mate kwa kha programme se ko khirin tot se ko hotam no kure o programme ke te a se pori ko khosengo te aka ko tate programme ngem Bori kukuzi radio si anza Surya TV ni bori kukuzi ngea ato ka Surya tani yeko studio si ka NBL nako tia anka takon kuna tia anka tati. Bori kukuzi temu anka mima tati tia anka kwa tizi khavana tia anka kwa go. Nkame Freda kaya kikrat er kwa na upi zama ehe ngo tukunya huitinu. Kwa na anka ezi kikana u kwe kakia ezi ezi kusure si ka si tati. No kehen kwana 5 rand de mongo kwa tati vike nyama gwikim. No 5 rand de kwana kwa kati kwane hengo akia ezi kwanze te kwana zikam. Takono kwana siya kwa aka wogu kuziti movie a kwana mua go popcorn takono sweet is tamaha tis na go kwana asiye tengazi ka kwana siya kwa wogu kuzi azim. No kuna aka eti kwa kango nye ik ete mo sewu gara hem 5 rand zim. Makwana ikingo kehen khrat ere kwana supporti tati ven onerstien tati ngu 50 rand zika kwane sewu gara he a 50 rand zike kwana ngu kwa tati ta zibori kukuzi tinzi program ki teke kirinti kom tati kuro program ngeze ko vadi san mutweta miete yams na kwa hango se kukiri sahie yen irek amati kwa kham Akam sekatu disiaku khutam.

Revolution te incamete yacema ku angakade Victory dan qiska cameme 12 amako 20 minute ziyangike karafa Radio Nerten 7 oni ge FM ke programme ne varisan mufita miete hem kuroko gwanamkati seta todarana qarikano boriko programme ne hem boriko kusi radio si anza suri natazi temote tiyake kirinte komate ncama Frida Khaikingo grad R tswana o pizama ehem no kuna nyama tivye kikinya mako 50 randi zeti mkwa tati kone kwa nango kwa kati kone te kuma te kwa ham sewukara te muhi te kwa nazika takuno kwa nzete akia izi kwa na kwa a 50 randi takun movie zi kwa nzi yako mua gozi popcorn zi sweet zi yako wo gozi tazi ti buriko kuzi program kite tia kikirin te kuma te kuriwa programa nye seko yams na kwata hanu te ansim tsan gara katan programa ha nye nge tsana ha kom sayava te bori te ha uka ha anka sayava te kuri bori ofu mbamba bori tanu nye ha programa ha seko yams na kwata hanko siya ku kheri sahien yen irek ama di kwa ha tsams katot siya ku khutam no programa te mo program kita mudi angka kuat aku ham temu kan public ke vakansi takkan ngem kuat karangye ati muka dan kau kusim ha ansen tating kau naik king program yang tak kru aku em seko yang sena kata hano tete kekan kau di tak kau kusim si niha ohesti siya ati kuat temu platform den gitinde kurukoze khatsu o avasiya kunamo kokhem titeke kroko mo ko programa ngutanyam sna kwa

Es que wat is op en hier kom dit wat twee kan 25 kom kort sal kom kom program wa program sma tsa bring sal hoe kat wat ja kom se kom te kom tsa probeer kom kwa dit ma tsa e wa tsa ngita ke tsu kom ka tsu ga tsu kam tsam tsa go fa tsu ta so mo ek raising he dit ya tsa he ngolo ko ng ng tsa sing kwa ke ngolo ko ng ng ntsa ka tsoka tsu bulela mtsa tsu kom ka tsu ga kwa ta so ka hanten ga tsam ke ka tsu e ngolo o ne re ba ke a thing e tsa kolo to sa khoita a dibita kha o ne re se ke go ta ka ngola ka ngolo ka tsu ta kwa Gala kam kotsa go ke tete ma e khabrika ka kansi ma mang rita ke tue ka nke a tute ke sing ma data ma kha e ke ya dame wa e ta ke jwa khama ku ite kala ka chot mu ta ngi kha gya ka kala ka kala ng ta ka mu probier khabe ga ke kwa cha ho ki mang na wa he tswa cha tswa ke cha ya un khe tseng ka ngo fa a tshikoma ka tshuga ke singa tswa ku ite kam kam kam tikala ka dinga dinga ma le isa o ne re se khatso sa kwe di ama pubir ku ka ta khanda o ta o nna class ing ta class ya ya fa ka ka dule dule kan ha dung ya wanga ko ita o ne re se ko ka nna ke ko ka o tike ya ya ya fa ka mo se dule sing ko ha ya class ing ya chuko ko e he ya pa nna lu sa ke fa ka ke no ha king a ko la ka nna ha ya chuko ma ta to gu chuko ma dule ka tinsia class ya he ko pno kala kan te ne ko tsi ko he o ne re se nna wa kun de bitin to dugo sa ko de bi kala ikisi ko la kwa to daga wati tsotin tin man hita ke koso a gani a tax full ta ke titi wa e ma tsotsa ga a no tsotsa ta so last prude of prude ka pano ka ka ne ka mola ka ja ka sala kan kai na kan na kan o ci ko makala pano ka fa ko la kan tena problema ci ko maka si na ge ci fa ka do kan ke free da ke a ya ga ke ka ma tsu ta no hoti ta la a nna ke khoi ko ya ke khoi ka khoi ka na kan ke ka ng a go khoi ka khabita ata ke ngita ke isa ke hima tumne ikau khogo itno e yo ka khogo kwa sim tia aka ko sur ho ko tuna chi ko magala in ka ko wa ko ya on na ge si ko ko si ga makai kangala o ta chi ke musi ken ko ga tu mu ka ko ta ka ko ka chi jala sun ko si mar ta ten hanu ko em teni ka khia ka ta ko ko to ko jala kangala o ta chi ko mo musi ken ko ga wa tu tu ko e on ro bisir ko is ka chi to no da sin ta ma ka ta ta ka ton ngo khim tsa ai di ba khailam tsa tswa ngo khim tsa ndi bitsa go e ga o se se tuto kitara ka ge

Exka FM 107 xinxeke negara ke mtsamtsa fite ncindwe ke camtsa ke kwi mongumke ke mtsa wola khlamtsa ke twi camtsa la ke fufi ndiyar tra ke chimbo e tla tsa mtsa ndiya qamuke wola a qoma nongumke ke mtsa qala qule a go xhexwa mtsa ho mi qa go vonsen victorino e tla ke mtsa se ka maqa chimbo e a tike kwe mtsa wa xhonqa mtsa bora mo tla tsa mtsa qala ke mtsa qoma ke go se qala mtsa qwa qwa amtsa sene ke mtsa tsa mtsuma e ka go se ke mtsa ke sa wola khlamtsa ta ke twi camtsa ya mtsa samtsa ke umunge namta saka usika naye sonda ndingoda neqhoka icamtsa awucayi education program yawa learner support ke qala camtsumayi eke mse saka usena namta sineke wola ke aqaqwa cyacoco ke wola qhamtsa ke firiri tsasamtsa ngum ke qala camtsumayi namta qala qhamtsa qhumo qala namta sika maxa atiwa ke kwe mtsa program qhamtsa uqhawisa namta samtsa gitara ncindo aya ke camtsa ke digital jo ke camtsa ke kintetha wena omtsa fite ncana namta sahke mtsa qhumo qhamtsa program qhumo qala wa yekh program ke manta ke tindi ohisa stories sintona ngimtsa tiya ati ngicacora ke wishana mntase ngimsa wola kaqhaca mntase ngicela ngikhamza kuguma iqala mntase kamaqha atiwa ke kwe tsawaqhanqa mntase kuguma iqala cha mntase.

kule mama wankunsi ya ngoti de kule mama wa singa haka wisi nada mitam singa humi wala san tiba baka nikuwa ngoti ya matunga kwa matunga eresta haka wisi ya ndoa nahi keke maguli katika ndoa nasika duma nui kaa mapasika ya matiga singa upatiga makamaka mangagi maki makarekitigi singi kona msao singa ke titia e utame saka haka gini kame ya gala atuti kame ya utaka utame ya gala frastil kae tama atama ndoa ofaki lati o atu ngoga ke kam o atu tse skola taka e atu chim se sindagi khale mungu sa uta tsake re garo da agala ka e satung ang ongwa na pindi o sa khosa gini tsigi singa ege ta pasi ama kare ka khale mando da ka e he si singa gini a teni kuchi o vaka ngoga tsia kati tendo tsa sindagi tsi tsoya e ya fulka gini ya khosa a na gini tsi tsoa ma tu khosa tama ya tsoa hana ya gani kuna satung sung amanya wa ta jela chikana da mara akwan o ga khama ga ton o ga to ga ton o jela ka ta chi tswana fulu ga ne chi tswa e resta ga tsatsi ga ta pasi ba to chi tswanwe ya e yang a resta ga tsatsa ngi ga ya e ang o tsanga ngi ga ta ke sina mtsa sengi qala tsanga mtsa pasi mtsa guli tsa chi si ke ajela mtsa mtsa to chi ki sing ka e ya khama tsa mtsa ngkhai o mtsa titing ma kare mtsa o singa ke ka nxa sia bi ko ma ka nxa sia long sa gani kona ka nxa sia tsa skola ka ehe atiti ajala atiu sisi ajala ki kana tamu sisi msa singe katakata ni kwata akali u avisa khiti ke msa singe ke ati damar ke alati msa wisinge ke akhiri ka chidza nga msa ingi titi singe singe mata a gudi uti ka e pasi ka hagawa ta msa singe kakri kanduwa ngsing dewe kai wola ngoo kana tamu sisi veriki dawa veriki singe afir lor chipangi ka nduwa kanyi kaki katana akali u ya ya pendi singe chike hipasi yao, chikzo kukhala, chike kupasi ya chikzo kulongusa, ok atkama na tuchi akhala, kata madawa lati chi, ya chikzo kechi akam, katena wa chike hadui da watu, tama, kama ndoa ya hupasi yao kugia, vilongusa kala, kala tuchi ya no, kama na pasi yao kugia kuna, kala kawisiki ya noda kakate, tama ya kikula kuna. Sorry, ya kikula, atkama na kwe gala tuchi ya noda, kaya ya kwe gala tuchi ya noda kakake, kawisi ya no pasi, ya teni dui, kama, ngulu cha pindi kala kona katene wachike kachi dze kama kama mfasi kango drepu ya latika nduwa kango latike ya o hitani wakali ya kanungu tasi tuchia na kwa kukala taka na kwechiki wana papilo na ke o examen frasi la kwechiki kikala kama kia nduwa kawisi kana kana kaya reporti ke kwartal kango mfasi ke kwartala faya kama irsi kwartali ya drepu wa faka kandidika nduwa taka ya tuchi dze asengu chiki si ama kerech uwa hata akiti huyu pindi taka ee avisa hiti kana tamu sisi halima nui ka kwa wachike hea au avisa kwa kwa agia tu tama kwa titi ya ee hipasi agia skula kuna ya kwa mkoka gita chia na akiri damsa singi kwa akiri kanga ta kuchi nga ta akamka ee ta pasi msa singi mtiti singi ee utoi atuwa msa singi msa chua msa kortela msa chua dihardi kortela msa o mchimbo ee msa atutu singi kawisi kandua mkri makare ke kawisa ke skola chi de amam sa ke veki ngi mando de chi de asang he de ha ngna pasim se ngi ke ke chi mondo ya ham sa pasim se tu chi de to kawisa na pasim se chi de kai ngi ke ni ka de chi de agi ha chu khale mando ka tro ta chi ya jala kham ko ke mukum ngna ka pala pala cha ke a chi de ge chu wa ke ni chi gi sin ka e he a chu jala a chi de ngna mukka wa ngna ka ni shi ka a kai u ka sin amani kwa wa ta kawisi na kama ta amani kwa wa ta kawisi na ajala kama ta chimondo apa si ama kare kawisi ndo ngai amani kwa kha chi ta ka toa ta lati ka ng wa chi ka ng a khali kama kwa aver ki ka e he a toa e ra sta ka ka kawisi na titi a toa kam ya titi a toa ngwa ta sing kawisi na toa chi a chi jala ng ki ka pasi ka kuna ng ka toa chi he pasi ka kuna ku kha ka ta ma ka asu ka ya ma kare kwa sung ka toa ka wa chi du mong kang wati jala sengkang duma awina e aguma akang waka duma autoa kawisena da kam sigeki amani kwa wa te kawisena kama kama amani kwa kaka te kawisena kaya to kama namda singim cha titi maka kum kama cha kama cha teke dri kama cha kagi nehen tu nahmani teke chimbo kala kama kama kama cha sam cha kita rin nendo hae dip sena sama vua kama cha wa mila iti wam cha kata ngana ke hea kama kama cha ke kuma mungu keke ekskevi mo nartan siyo ngay ke nekara mcha sa ke dip sen ya kama cha ke mila iti ekskeun onorten sem tasin kegem satiti ma gaut kwa sin tala gamza kumai kala tasin kama satiti ati oke wala gamza ake sizri gamza bram kan ko sigi timbo ram tasa mza futa ya gamza ke timbo ya wa milets deepsen a gamza

Exka FM 107 kanxeke nerada ke mtsamsa ke tira ncinto ke tsamsa ke konke wa download ke tsamsa ke wona tsamsa ke fayu ke qinqa ke mtsake ya timbo ya mtsasa ke mtsake qancime ke mtsasa ke maqamanda ga ya tsamsa ke ditimbe a host se tele sen season to ke qala tsamsa ke mtsase ke maqamsa tweet week ke mtsanga mincwa ke qala ka tsamsa ke mtsake tsamsa ke mtsanga ngqinqa mtsake tsuluka ke bilukisa a wa tsuma tsamsa ke a tsamsa ke yafte ngimse khadwe akam kama ida asa kawisi ka ngqa mtsa ki klasi qanqa ma mtsima ka mtsa ki tsuna freida ta mtsa ngake ne kemtsa to freida mtsa singi qala tsam aqam jike ngule ke kuqhaqha mtsa singi ke kawa tsamsa ngce ke ya ngqa khama ko mtsa sake mtsa tswa aqawa anqisi aqam jike tsam mtsa athi ngce ke qala ngoqaka qhaki ka atoto amhamse ha ngce mtsa mtsa ona tsamke ya tsigamtsa ke tsakanqanqa nqo ya tsamtsa ke September kona ba mitsa okay qhoqa nqo fasi na pasi mtsa singe ke ngeke mtsa sa mtsa ngeke ngeke ke aka fasi na mtsa singe ke ga nqa ikwa tsamtsa mtsa singe ke ga ega athi tsinqa wa qale ngo ka thota wathi ekwa qhaqha qhamo khwe na pasi mtsa singe tani landzela ke tsimbono ngeke ke ni titi singe ye mtsa qhanqa toko singe no dzela old way a quotes ngcwa ngoba khama kuta nqo ge tsho ngeke ke ni kawisisa kamdwa ma yimani tswa wa ta kgekosigana taka dzala khama imani tswa wa ta kgekosigana taka kato khama o ka pasi khama ra pasi ngeke ke tsimsa e wala singa e a dzala kawisisa ke anga wa to dzala kawisisa ke he a tsama singo ke amani kwa khri khama ka daga pasi khama ra tsa ke go ya kwa ke tsomsa tsa singa kawisisa kana ke bilongisa a ka gani khona mtsa kana tsimusisi mtsa toma tsikhoya e kana tsimusi ya longisa mtsa yakwa samtsa o a qonga mtsa ngeke wishi game tsa ngoba tona mtsa singike yaka na tsimusi ya toma belongisa ka o ya tisa ya ka kitsi ye a qwa he a ngulita wa classic ya ngitsi ke a tswa tusa classic ya ngi ma amani kwa amani kwa wa tsika ndo ataka dzela khama kwa kitsi ya ngo to kwa amani kwa wa ka wishi na taka pa si khama amani kwa kha ka wishi na taka dzela khama ta ka wa tsike ka ngo to ka tsike a tisa a ke a tisa tsi a sa ngi ka de ya tswa tisa tsi a tswa ngi ka da mari apa si a singa ki tisa ka ngwa tsinjela khama kwa ka e ka nga tsaka ya tsa ya singa ki amani kwa o wa aka wishena amane kwa khamo aka wishena to afistan ke ke atisa tsi a nge tsi dikai tsoti tsa tsi a tso afistan tsi ka eke kolema ka ke kham khama da kolema ka ke bahane da kolite ma ka wa tsaiwa ta ka wishena a tsi dzea a titia e a ngoto ka wishena ka tsi dzea titia e atisa wa ka wishena ta ka kana tsamusi si afra tsi tsa sike wi longa ka ona ko nge a ofia ka da ke ni tsokona o kwetsa na tsokona panga tsi kana sing ka ke tsi atisa kwa ka atisa ata ke tsi ke mama ne ke kanga o tsi ke mama ne khonge bahane ya tsi ke mama ne kwa o nga ka wishana ngi ka a kham tsisi ka ndo afistan te ke ka kana tsamusi si apa si a ka ka wishisi ki atzala kana tsamusi pa si apa nga ka wishisi ki akhama kana tsamusi pa si a ka tsiki ka tzala sin ta a tsamusi o a wala sin ma amani kwa wa tsika ndo ta ka tzala khama amani kwa khaya tsisi kana ta ka tzala khama amani kwa angma ka wishina ta ka tzala tisa wa tsiki ya tzala sin ka tsowa tsiki ya tisa ke sin ne gande tsowa ngi tsiki ta ki fura tsiki tsi tsona ki a tsi a tisa tsi a hostan tsi a tisa tsi a sa ngi tsi a ya tsongi ni ka ma fura tsi tsi tsowa mi tala si mi tsi tsonwa si mi ka tsowa wa tsiki ka nga ka tsi go neng da pasa a ni si ka tsi ke ke tsi ke hi ma ba khani nga wa tsi ke ma nga wa kule ma tsi ke ma wa kha nga ka tsi ma tsoti sa tsi den ha nu nga sa u tsi nu nga sa nga mama ni hora fistan ka mama ni hora sa ngai ka mama ni hora ang ko da wana ka to si mpo si ma tisa tsi ka ngai ma fra tsi ka e nga ma ang ngai ka te ke ni tsi ke ma ki tisa tsoka ka o tsi ke ma ki no da kha kwa ka ma ki wana ka to si ta tsiki a wana kwa ka tusi nga wa sin ngai tege ka dasi ma pasi ma ta aku fra tsika ki ka kai ma tisaka hi nga mo sin ngai ka tege ka khotso ka tsiki ka khama ko ta ma matsui sin ngai tsika ki ka ma tsui fistan ka ki mi kamani ya a nga kamani ya bahan da kulite ma ka tsane ta ka dasi ma ki tisaka ta tsi nga ka nga ma ka ki fistan ka ka ma sin ka tsuwa tsiki he pasi ka ku ka nga ma gani ta mara tsiki a tsuwa ti a tsuwa sin ngai ka fa tsuwa sa ngai ka ya tisaka a wa fustan tsika na akawa singa da ngama wa gini min kwa min ki nka nga tsika ki tsika ki ka tsika nko tso ke tsike ki nga me ka tso ke tsike he ke ti nga khamo kwa mi da mi moni hu ke nka nga tsa ngi o ka tso wa tsike a wa singa da mara tsa ki ka alo sa tsi he wa sa ngi tsi ka he a singa da do kwa fustan ka da ke a ko tso lo sa tsi he ten ho tsa ji wa tsa ne ki ka nga nga wa ji wa tsa ne ki ka panga tsa ji wa tsa ne ki ka khap kawa tsike ka ntene wa qanga a man ka ya long sa tsi of ka afistan tsi awas ng hika tikini ma ki tsikan khaka ma sima ko long sa ka tsoke tsike wa tsi tsi ngo ke mi kini
ati ga kama frastele alongsa ati ga kama papelo alongsa ati ga kama kausi ziki akawa ati ga kama titi mwana ati ga kama tiki singa na ngawa singa gata kibi longsa kwa ati ati jala kama kuta mi nito aki longsa omto kwa singi frastele e utu chiki ya gala tu chiki ziki ke si kaya aki klasi nungi chiki pasikang au longsa chiki pasikang ukawa kama e ati ga kulongsa chiki kama ati ga kukawa chiki tama au asing kata gini chika nchua kanga mida chama chama ue nga maulongsa ka aki na chiki singa nata angi mchua Alung sa kama da fustan kake tiki ang ho tu kwa ka ang ho sin hai tiki ni tiki magi bahanin kwa ka tiki magi kanga kwa ka ka kwa ka tiki kanga mi of ka kwa ka tiki tiami tai muni eha ke ngu tiami tai tiami muni eha ke ngu kanga mi tai tiki ta pasi masung kake mang ho tu tiki si oma ma bahanin ngu tiki si oma kanga ngu tiki si ta wasin hai ka tu si oma as ang hai ka tu si oma fustan kama tiki tiki kang pasi ka pangga kan tiki kang pasi ka kanga taka ega na kamu sisi angu ni tawa tiki klasi ni atua atu sisi tim sawi singi wilung sa kauna tena dunia muti tamu kuwa atu ma ata akong awa muda tu mata ati sa awa kini masing deng haji ki tiki atua fustan kwa tiki usia agu kwa tiki na ka kwa tiki eres taka ki gani ta afra wagi mtima ki o mtima gi ka ea pla o mtima kwa da tau ta a kagu ata kwa tega kulinu o ka kakao ta avi kwa maka tua kwa kwa tiki ea ati digi bakani kwa tu ingi kawa titkwan wai halong sa adang hafistan tiki na ta yang hai ki tiki aki kuna kwa maka niki kwa ta ka e maka kani kwa a wan ya hang to ma a ta ya hang alung sa a ta ya hang asing hai kau sana ta ya hang ati sa a ka ki tiki ka ki kwan kwa ama ama niki gwa tiki ki ka ta ama ni cha fistan na tika e ta ama ni kwa singa tika e ta kana tamu sisi apa sa ang hai kau sisi kana apa sa fistan kau sisi kan doa musung ka ki tiki ma ngwa tu tiki ma gulit a ka e wa kan jala singa wa kam ka e ka jala singa tu ngwa beta e siki kaimu tiki siki kwan kaimu ki ka tumsi e katusi ka jala si ta kay pasiga mo ngo e ko ka pasima ka e ko pasima kame na mo tua chinji chiga o mo tua ngo ali ka usi o mo tua ka hinji ka ngi bilung sa ka tua a kala ngomi ma a guli ka ka gising o mo tua ni chiga mo tuna ra chiga ndo mo kama la ter ma pasima sa chi sa tu mo pu bir ko ngami o chi sa tu kawa mi mas ang hei ka ki ka jala si ka katusi ma chima ka ngwa irsi chiga pasiga mo yesi tiki ga pasi mo kawa yesi tiki pasi mo kai yesi tiki pasi ga ma ko yesi tiki pasi ga ma panga kausia no wa ko ehi afistan khama ko ka ko ya pasi afistan sing hai khama ka wa a eres ta ka chi ta sing hai ki kala ke ma tiki ma ngo tu kala tiki hi ma kawa e tiki kala ke ma kai ta ma dung wa eres ta ka ngo ka kausia no ngai mo ni kwa wa ta afistan chi mo ni kwa wa ta sing hai kausia no mo ni kwa wa ta ka to mi ki chimbo e mo ni kwa wa ta uchi ga jala mi ta pasi ma ke ma ngo tu ko ma ngo tu ngo ka ki eres ta ka chi ma ngo tu ngo ki ma ni ri e wa ya jala sing ma ngo tu ngo ki ma ni ri e ya hang a kwa sa mi ma ngo tu ngo ma ni ri e ya hang ma chau ka ma ngo tu ngo ma ni ri e ya hang atoa kami ke kau sisi kan wa cam cuma kalai macam tak cik ma gulit ah macam tak cik hikam aku hati tak atoa sengsi giseng kaki ni mak kuna cik anda cam dulu ni tengah malu saja kehe aku nak kuna kama ti dah tema office tanah cik eh hola tema awas engkau hola tema awak kaki ni macam mana pasi mau kucak kucak mana pasi kau mau longsa dan magi kuna cik yang nak kalah kama sana kau cik hikangami kau cik kami kau cik he macam orang Afghanistan. Acik dia kama regarwa eh kena al agna gala. Tak agna orang kau kimi. Cik angga mau long sakit keluarga keluarga cik orang kami. Tam jufu dinwa kau amunin eh cik eh aku mula dia eh. Ka eh apa satu tu kusengka. Oh aku tengah cik anak kala kau tuan ni sih kau kifan engkau cik kau kau. Cik angga mama kau ngot alik cik kau. Cik angga mama kau tuan cik dek aku. Tengah cik kau. Cik angga mama tu long sakit cik. Kang awal amat tu tunggu galau kang awal amat fistan sih si kang awal amat tau kung frustel mau galau tuan kalau ni tak akan lah nasi uci gising ke he kula kuno tisa gisa tisa kung tahu dah si agalah kuno tani tani cotum sa anurti
akuna xa ugolo ke he akugqala uthi ngishingi kona kokubona baphinde mi ka ukancime kancime ke kwa kuqhitsha ke frustel kanwa kana ka pasi nje sing u ngi jamani tswa ade waka ke chai ka jwang ke mtsa ke khama tsiqongo ba sima pasi mtsa ka ngi khama ko na mtsa ke tera mtsa ke tsa mtsa ke tomorrow silwa wa mtsa for fitenga na mtsa ke tsa mtsa maqala.

Exka FM 107 ngxekene kare ke mntase amsa gitara ncindwe ke icamtsha ke moyo ngcwele ke nobuhle sankosazana dotha ke icamtsha mntase fithe ncina ke wola qhoma khona icamtsha ke fithe icamtsha ke tumtha ke monete ke chimbo e ke qume ngcumu ke ka icamtsha ke xala ke mntase titima ke ucheqa mntase sinde ke ushena a icamtsha ke mntase dokto sing u kabusi ke e kanzela qhama ke mntase sara ke ushena qomtsa ke mntase pasi mntase sing u chimbo e titi singa e hang wa Timbuya emtsa pasimtsa totu khamsinga khanoi e aqhamse emtsa totu enqayiwe kawishana nqinde ke kumtsa nqa titishinga e singeki kwe heka ka bagani nqawa tike ka khonqwa uthe ka nqa qomtsa monitswa wa da ka khama khama mtsa ke titishinga e ban titishinga nqa qhamse emtsa pasimtsa nqawa erinsta ga kemtsa semtsa tswa gortal gri ya e out a de we ke ya nqa nqawa a i Examine ya chigbe ya kwarta alfiri mta singi kawisa na watitisha ya kama ya gulika. Kanungi ya kahinga ki chigi ya mwa ukwa nga waka uchigi ya ma na mani chigbe ya waka kike ya hula akama ya. Kawa chigi ya la kama kiki moku sing o moku kama sing chiga eke kamani ya kwanko o kamani kwa apang no. Na mchima ka hapa siga o kata hinga mchima pa siga pa titisha yi en wa titia e. Akama hanka wa kanungi singa ki ya wa erinsta ka kama kutu a. Bilungisa qaqile mntakwe singidwe gisinga yathi emare yathi de yathi gqeke lati ofa gathi gqeke tima ke qama ya yathi uvacwa uka waqhama tsu khona gake ngoka qhama tsu ka gqenge ke netiti ya mathigqe qama ethi tike ya tike budwi ti ya gathi ya u ya ncinde ke neke ama ke lati da pasima ka hwa o u ngqeke ama qhama tsu ngqeke ama khama gqeke gqeke ncinde ke netiti ya titi chile ke qo da kawishana ka ncinde ke Chijalasi o kan nosi ke pasika nga titi singi ka akang waka nga titi singi singu ka nga titi singi ngkham singka wan kwarta le ang yaku mo kama kwa ke mtsa singkwa ke veke ay kachon mtsa singi mtsa chwa mtsa tuidi veke akla mtsa ke okhasa saman ke achon na mtsa ngi veke gisi ngkha mtsa ke mtsa tutu ang nga le kama kwa wisi naga kha mtsa ngi mtsa supa veke akla mtsa ngi a veke a firi of veke mtsa agrami kama mtsa a santum ke ang ke vegi ngi mtsa tigda sa he dui a kam kam kya mtsa vilong se ka gani ta ka ngi ke titi anwa yang pasi mtsa sing vegi ngi atu ang ka sing ke kita wa pasi mtsa sor hong titi a ku kama vilong se ka kala mtsa sing ke ke e a kuat e kama ya moni e ka tiga na kum si ke a tiwa ya la titi ke sing u kai ya gising ya kam sa gising ya ginti ke a gani dui na ke ha ful ke ni ka kuat si ke he pasi ya e un ta pasi na ke ha dui na gisi a tuwa ni ka kuat jala ke kami e wan na klasin ta ke mi gisi dui si tuwa kawai tapasin mo gimi ay titi sa pasin mo gimi dui ngdecho taka tuwa chiki hadzala ki pasi ako na kika fa pasi ako na kika fa pasi ako na pangaka taasin ki regarwa e o titi ya e kawisi ganwa kahang agam ngawa o kawisi na kahang agam wa ma amani ya wa ta chiwisi gana adzala kama amani ya wa da chiwisi gana atu kama avan awola ki akri jala ya awola ki akri tuwa kawisi na kawati ya kama kama kwa evan angri amani kwa wa da ojala karam tasingi kawisi ki ikana tamu sisi ki e a au jala chi hike au jala chi ka kama au a kan chi hika tuwa a uwi na hachi ki a kui uwi na hachi ki a kan nao ata wa ya singa ki ka jala ya ya kama ki ka jala ya ya singa ki chiwi shi ka e hika ha ka e ka tuwa chi ki e ka hang pasi ki kuna kuna ka tuwa chi ki hi pasi ka kuna kuna au ka kuna utang kuita mar ya ama ta ki mikata pasi ya singa hiti mikata pasi au jala chi anda ka ya kan chi hita tuwa sa akwe ki gumu ngui kale mungu ki cha wa kama chi ki sing ya ki ni chika na mikro mwa uchana mikro mwa nisi uchana mikro tung kama ta ka usi ya na kahan ki kai akan chi o kwe afu nga wada o kwe akan nga wada pasa nga gani kana ta usi sa kangu ka usi ki ika nga ajala cha icha kangu ka usi ki ika nga kami cha icha kangu ka usi ki ato icha icha tung wana kangu ika icha tung wana chiki ke ka khawisi chiki ke jala si chiki ka khamasi ta ke ya ka ngo da ge chi he afa ka ngo da chi pasi kana tsamu si akon ya ya tuwa ke ya tuwa ke no maniri ya e he khawe ke dawa asa ya ngi de ni chiga mi ka ka ka ko wa chi ya chi tem tem chiki mi ka ka akon mi wa sa ke ta ga wa chi ya chi tete ta mi moni o wa ma kere he chiki ka no ya ko wa ka nga nga wa ke kana tsamu si ke cha kha ko chi he ya ka ke ka khui ga ni tsamu si cha khin chi he ya ka nga wa ya ka ke vorda sina e he ko nga ya tho kausiana ka hawak khika take amanya owa hinsing hike ke kamani ku khaya chige amani ku jala chige
amane qoqtoa ka usika no rapasha ngi tsi ya qoqwa no adaw aqhi ka usisi ka wisi no jala ngeke ki atum ya fustan chinga ma akona qinqa umsima akona au qinqa wa umsima atum ya qoqa lesi fustan atsiando wan ka usiana ke aqinqa wa ya aqhi ka usina takana tsimusisi

asaya tike akhoseqo acoka nocema usisi agcinya ke xa kwenxa kakhwe awuchoya chonika nocema usisi a khangunqa waya ke tike kangathi tjela sinde agcinya khuya yachoyeka nocema usisi sinike kathi ngothi yangubunda wa okho tike tena a ohathi esikola yatsafukeni tikang hema atuthe esikola xa kakacowa tike hiwa makanoda hake matsi esikola wan ke hema Matia Scola, he can tell me, Mika Catana Cromi, Macama Nodaha, Gimatia, Matia Scola. When I forget me, Yapasi Yatango Jetsu, Tamarhoik at Scola, Yatsi the Tangle that under Hakula Gosis and Wahegia classic army, they had Yagiatsu, Tanisi Tango and Tina, Ma Tiki Queen Lami, which I'm talking la, the Egisin, Katuina, Mitali, the Kukas, Katuina, Kuegi Kama, the mean eh. Tika eka nga a panga nga min itia mi kata akwami min ing masene tika ang kana tremusi mi kata akwami wan ka tika he aku ya kuna sing kai kuna guka katowa tika eka ka nga wati jala sing wan kandwa katani duita akri kali ya skola ay ya skola berki tapasi asing kake tika ndo ama amanya oa da ka jala kama amanya oa daga wati ya kama kama amanya oa daga wati ya to kama da kala tsam chi wisi kan doang te ki pasi akri ka ewa ka jala sen pasi akai ka wisi ki ka jala sen tiki akwina wa adawa tiki akwina wa adawa pasi angai ke atum ita sa akwi atum ita toto umka atum ita toto toma kwi ke ita toma kwi ita long sa kwi ke ita toma kwi ita kwasa kwi ita toma kwi ita kawa kwi ita toma kwi ita kwa nga kwi ki ka ya ka jala sen Kausia ndo waka e kang icha ngawa ngawa kausia na wa tiki ga icha kang ya wana oplosa nga e icha moni tosa nga icha problema icha moni tosa kang icha problema icha moni kai icha problema tika wa tiki ha adzali cha wan ka icha tua ma kare kai kausi ke ga icha tsunga icha tua to wa tiki sim kausia ka na ngai ta ke ka tua tiki ha adzala ka tua tiki ha to ka tua tiki ka nga kama ta pasi asing ga gini tiki ma tsu tsa o tiki ma kama ma tuhu wana ka tusi ma tuhu kai kausi ke ha adzala miki I'm sorry. Ya pasi yang kaya kan ngah pasi ya ma kausikan doa apa pasi ya kam kausikan apa pasi yang ngot kan kui ka eh ikan ngat kan ngawa kan kui ka eh ikan ica kuasa ica apa ngat eh yang kaya kan ngosi o kan asi ka ikan pasi ica ica gulut ama wam si ciwi si kan ngang dek kalat kan kaya ica doa kan si ica doa apa akan ngosi pasi yang kaya ni akon rea akan kamu si si akawa ya kemanire ewa jalas Orang kau ikan yang yang acung wa, ikut pun kau kini mika kagak nak cumi dah wa kau ya cumi dah wa kau wa cumi dah wa okui ya. Orang kena cumi sisi ya ya kau ngau kakui, ya dia kafule wa ke ya acung wa yang kau kini mcing wa mami kagak acung mami, om cing wa otomi kagak acung mami kita titi e. Kita mau jual kalau mami o kamu wa titi e ya wa pasi. Agri chu titi pasi ikod ada titi pasi kosin tv apa si a oke ci cuma gini mcek ya mcek kena kawa kui ucak kita awas tula ang hati gini kai jua chau ci jua akan ku kai a uca a kwa e u ci jua kulit kwa oh ya hati sa awa ci gising ka e hikang asnga kwa e ang kawa o atum sing mam cima aki long sa kwa e ang kama kwa u ci gising ka e kwa e kwa u ci gising ka e kwa hitoa a am cima kang atua tum sing am cima atupanga atua o kausian do kang apa sia o ngke ya ka hina do fa chuma ta ki in khati ti ya pa sia ngke gini si jala mutu ka mi ka ta chuma ta pa sia mutu sa ya ta ka ya chuma ya he ka ne ka musi a ko ya ke a khanya ki kausian ne ka khri kausi ke a dom ya mani ko ko no ya fa mana a ko no wa on ka ha ka no ya sa ka gini chi ka ang mas ada mi ka ka ko mi ta mar ka ko mana ko chi ke ya ka ku ya mi ta kausian ka ang ta ki ka aku na o ka a ya ki ngka ewa Ya tini kana kamu siya tuta awari kama kuyi mapasi mapasi masa amit kata sika iya ngawa tuwa mi pasi kama panga sika iya kala tuwa mi kama pasi mao namta samsap kirta kitara ngayin doa sawa at samsa ke ama faka wamsa kitara ngayin namta sakim sa wamsa bakong kala tuwa mi eksikifamu naran siya wakangin igini haa

Exka FM 107 nxeke nekala ke mntu sam sakitara ncinto ke DJ T-Man ke camsa ke awola camsa ke fefi camsa ke fiyarta kamonita ke chimbo mntu sam sakitara ncinto ke camsa ke xala xa mtsumaye ke nkquma nxeke mntu awola ke awucetwa mntu singe mntu chimbo mntu sathicile mntu apho kamqa nkuqhawishi ke xala xa mtsumaye mntu singe maxaya tibiri atithi ke chimbo item mntu sange mntu Titi kamsa ke tuire mse samsa kwe dem ngom. Ya mse sa ke ya mwana ke tuire ati ti gri sonda ding wik kamsa yembe. Lena support aya program e kamsa ke tuik kamsa fi manita ati ti ke tuik kamsa ke fufin fufin di herta ka manita ke kalak kamsa mai. Ya wisha namsa titi ke gom ka kwa mse ngwara ke kama ka wisi ya mse tutu sing kama o mse titi ya mse pasi mse kri ha o zela mse o kama mse titi o to mse titi ngay mse titi chiki he mse a choa apanga kwa ngao chiki mse a choa o zela kwa ka wisi gana taka kama sari gana kama si titi wisi si a titi a baba langre kiki a kama titi ka zela kama uraka mse saki mse wola kia chikzi kama mse firiri kwa mse tin mwanite saki obendani chikzi kama ngao mse kala kama kima nwaka Educator development. Aya program ya kwa hamsa ki chiki kwa ki akama vilongi sen kaka kani ki akama hamsa ki kwa yangi kama kwa yagi kama chiki anga ngu chiwisi ki agi agi klasi ngu mama na nisi kama kwa usina msa sada ki msa titi maya tani kwa hamsa tani agu mingo msa program ya kwa hamsa ki kala kama kumai ya pasi msa sing o kwa usi gandu ayo ki akama hamsa ki ato hamsa ki ah jala kama namsa sakim sa titi ya hamsa tini kwa hamo jala kama kini singka wisi gana otaka wa chiki ya kama sa rika eh ya singka wisi gana o problema chi magi giyada wa o chiki kwa ya utuwa ya utuwa hey ya kwa ayo kama kwa faktuwa kwa nha ki kaya ata kwa o ajiwa singka da chiki asing kwa ka awa kwa ya tiki ni chiki magi sa ayo chiki magi singa ayo da magtuwa nhi amani ki saka of amani ki kuna chiki kuli tima ake long sa kama chiki kuli magi fustan kama chiki taka wisi gana wano tiki ka eh hey aku nak kon lagi kau faham kah ingat sana oh ag grand no gitu sih kan dua kang kaki ag tuh ya frustan kiki cima kang agi agi sama sorang cima kang apa kang kaki titian no dah gue sih nang ngerti kika eh aku sa atau ya perbiar kang no ya atu maya ya atala ya atu maya kon ya asing kaki Cik sih kan doa wa, ko eh, awak sih melihat kau sih naik office tanah kata kini. Cik eh, mid awak out sih mid kata anu dah kami out sih mid kata anu atau mid kuit am kui. Teka eh, mesti sengke ki, mesti tua atau maya ka acala atau maka tisa, mesti sengke kawat cik itu nih kang, ya full ke ki, ya tua adil fun ko ya git kami ya full tekini ya, eh, teki ya ganis ko ya git kami ya full tekini, ah cik ya ko tua nak kuasa. Wa tsawana tsike ka jala so tsawana tsike kang ya yang hoto fa tsawana tsike ati satu ka ota ya fulke ya ke kha ge ka ota ya fulte ge ne tsot ma ngani kona ge khama ko ya tsu kona ya fulte ge ata ma khanga da ke a tsho kho sa ya tsho kon ya tsho tsho ya ya fulke ge hawa nge eta ya thuse tsige singi ka fa fulte ge hawa nge da ya probier tsige singi op ya aye ya fute ya wan ite ni chi ga mang da ka thota ka mu cha mang da ka thot jala mi da ma a gol ka chi mi a ma hu mi na fur ka ke wa chi jala sing mi a fur ka ka wa chi e to mi ka usi an do ka am sing ka la cham ka e ke ang ho tu chi o ka ya ti sa chi he i cha da wa kan ka chi cha da wa kan ku ka chi he a to ma ya ya kala ya a to ma ya kon ha ka gem chi nga ma ka kon na a to ma ya ya kho sa ka ki chi ge ka ka ki ba khani ko chi ge nga ko ka a tsa ya ki an a tsa ge ku ka e he ka hu ya fustan khama ya tsaki o kuika e wa ka jala sin at wa sa ni te ki ni mi ka ka ka chi jala sin ya fur fa khami ma pas ma pa chi jala sin ya ka na to mi dam ta sin ki atwa ka na wa ya he a tsuna ya he a fu ki ni mi moni e kha ta a guli ka chi ka nda fustan wa na fu te ki ni ya ko ya ngi ki khama in kha chi a ka ha ama te ki ka wa chi a chi jala sin chi ki wa problema chi o chi ki to a khama ya ya fu te ki ni chi ka ang ka tsuma mi o chi ka to wa mi o chan khama mi ta ma pa si matang khamchi ga mapasi ma gulit ka chong pasi matang ngwa chi wan chi ya ama ko ga chi afu ko ga ya kini chi ga ang chi ga ko problem mi ka ka ukala mi chi ga ka khula mi ka ko tuma mi ko na ta ma sala mi ka ka ko tuma mi ko tala mi ga na ko ko mi ka ki chi ga ya o u chi ga mapasi ma panga ta ga usi ga na ngwa ta ki ka ko chok ngwa ya he ko ka ngwa ya tua atom gas aka wiskan do ya tuatum ka anhai ka wiskan tuatum ka itsa kangwa ka wiskan do ka e ya acala ya ya kangwa no acala ya ya khwasa ya acala ya ya kon ha tsini ke kawatsi ya tsijala khamo ke kandwa he atawa anhai ya anhai ka de ni tsijala tsijala thang thang tsi khama khama ko eng tsi tum khama ko eng da pasi mama kare ka wisisi ka e he ka nga to mi ma pasi ma mama kare ka wisisi ke ajala mi da wan tsi ke mang ho tu e tsi ke ma kwati e da ke ma tang li ta wa ma thu sa ti sa ke ma ti sa ke ma fara ta ke ni tsi ke ma khuli ta wa tsi ke ma tsa thu sa e da mama ne kwa wa tsi
kathi edawa kona fra apa sangcikini adawa angcotu khosa yangcotu ekang hawana katusi taka ati akona tis apa sangcikini chika ang mutu gya yakikana kamusi uchika ang mutu angcowa kikana wala usisi taya kwa atang kakawana ngamani kutisa ah ka akan kamu sih aku nih kini ini kasih gay he kau ini kasih gay angulit awa to mami mau frami of atau ma avilung sekarang udah tis of atau ma akar atau ma atis a atali of aku kama atali ta frat gini cie mangulit awa itu atali gya ya sengaja kita kuat sih ya kuat tuh sih atis a akar duit atau ma ada aku sa kau sih kan orang lagi misal tuh mam sendiri hui kau hui kuasai kulit kau ikut cie ya noda ha kuasai ikut cie yang ngoto toma ya kiko ya kwa tuisa ka ahana ya ki anda kaya ikana kwa musisi ya nga kungana kanga utafur bitre kafur minere chigisin tau kamakta ya ki chigisin kwa hee ya wanga unga ngini chigisin kama ngulita wa mamutu kama utama utakama wana kagisin omu wasang wasa aka titik ya maunchi chige ya saa ya fulke gini chan kwa ngami uchang kwa pasida makuwa mga saa chika wa makuwa tu makuwa maka watisa mikakaze fulke matuma chike ufulka mochiga singe tsiki singa no wa kalung sada wa tagi ko he ya fulka wa khama ko ning se wa khama gi kwa gi sing he ya sa ya khafula khane ni ko aya gi ya o ko ang to pasi agi ko ta to pasi at magi sing at to pasi a khama gi sing ta ka usiana ka nga wa tsi jela khama ko ka e kang a kwa sa ka wa tsiki ka nga au hi a ka wa tsiki ka nga a ko nga ya a ka ki ka e kang jela mo si ka e kang ato wa mo si ka e kang tsuma mo si aku na singka tak aku na singka awan mereka tiga ni cik emang waktu wah kajala sah cik ema magulit ah wah kajala sing ke ema kamat itu ayo kajala sing kau sih nak kah kuasa ada kau sih nak kau ada kau sih nak kah apa enggak nyawa dan lagi kita kau cik jala kamu ke agia ada awak agani karena kamu sih sih full tiga ni ini nak cik ya tu oh ya pasti aku kama ah pasti tisa ah ya tua aku ini pasti agia kafule wanita kita kau yang mikir cik ya gya nke ega na kamusi ya nisi aya gumiwa ya nisi aya tumaa ya nisi aya wa kama ya sing kaki amana kwasa kawisika na wachijala kamu kika ewa kakee pasi kampanga kate na hiki ki amani kwa wa kawisika na takajala na hiki kawisika na amani kwa wa kawisika na tuwa na hiki ki amani kwa wa kawisika na kama kamusin kawisika na ngulika akae kanzala kwa kamusin kawisika na ngulika akae hika kakwasa ka khosa tawe kana kamusi ya gya nka ya nna ya tsokona wari tsikhisi ka ya fulu gine ya tsotwisa ya tsokona wari tsi ya nka gine ya ngulita wa tsida makana kamusi ya gya gine ma makama tsi tsweta atisa wan a o ka kona khosa ya tene hwe ya wana tsi tsakanyu ya e ya tsokama a agani gisin ya tena fulu gine tsi tsotka adam pasima to ma ntisa wala ya khosa mi ma pasima to ma chika ka fura ka gitike mama ne awa ne kwasa mi tike mama ne kana na kwasa mi tike mama ne ngoma na kwasa mi tike mama ne kwa alungsha na kwasa mi wan ka kana ota ya tani akula ka kweki chitwa kaka muku fura kwasa ka yango litawati o akidige wa khonye kama wa skola kakati kama wa bilungsha kakati kama wa vikoma kakati ya wana chikaka isa kwa maqe ya wana chibu oma ya ingwa kwa wachika kwa ingwa kwa saa chika kwa ya chavi kwa mwa kia wana kikono ya tena ngiti kini upasima tisa wana tisa wachika chijala sin tisa wachika kwa kwa saa tisa wachika kwa au tuwa kaki chiusisi ukama kaki chiusisi ujala kaki kawisisi kia angwato kawisi anaka mtasara kia msa titi maki agamu kamu kwa mtasa msa kitara nginai Filipe alena kwa msa kia music sounds better with you msa kitara nginai mtasa kia kala kumai kia umangi mtasa kia msa hati awala kwa kwa mtasa kwa mtasa msa kitara da ati gam sa program kan kho si kala gam si ma kan kum ngun ke ati chi ge wala ati gam sa ke si ziri he sa au ngwa sa program kan sa si ziri ati wa gi ne khere ya dua ke an ka de we ai program ya a wa kala gam ke sa pas sim sa sim sa man ya a kho sam sa de dam sa man ya ngwa sa alung sai dam sa man ya ngai he ke ke kana kam si atuma ya gani o ha fol ke ki ne ya ko ya gi khama ya gi jalasi ya gi msi egia ngasi kwa egia ndo samsa kitara ngindo ta ngam sa promo dengan.

Ska FM 107.9 Se se tlama go khumana im a khatlamata ha tsamata ga ya ui go tikwa ya go thutsa o tswedi go im am o tsamata mahano a ta ui sim am o tsamata tonde ta abasiye nyuma ti riano dux nduve tonde ta twang tsai go te a an ka dikwa din te tsai go di te abasiye go ta o kunsa ke go di a wo ka sin ta ji ga wo ta go di ga ana kwa ha go di ga an sa kya te go di ma e go di ka ta a je te tra ka go ta go tlo go kunsa go ke di ta ga siye go ta kwa na ha si sieve he am ta tim no sieve he tlama go takwa nza kunhe ta ga sia go takwa akte kama go tsamse ka te tla go koma go swe go di ane je go simutura ana tang e go ane go simutura ma ke wo itlo ka ta anje nge o khonde ta go kwa nka re yo we te uska go simutura si ane e te a je go ya go takwa sia be ta ga si akte kama re tsamse ke si ka o ka ro tsang go ta go no ten ane ja ka inja shubu shubu na ga ya shu ya go tlo go te a ka go je akte kama go takwa ne ge kama re tsamse ka go kana tla e jim am o tsam ke gamongwa kwa teng go jino ga tlama ta ha go jino ga kunya go takwa ha ka ji ji u te ka ji u a e ke a je a te abasi go tawa ka ka tlo go kongtswa go no u ye 28 ka go di matiri ya no dux nduve 28 twa ka go ta tsam ji kwa na je te se go tawa tsitsom an je se go te go a te te tinga kwa na je ne hito te khaya dong go ta kwa abasi go kunga kwa na je te kuma ana go tawa te kama ana go tawa te ndo msina kwa ta ha kama nde kuri kwendeta te ai ande kuri kwendeta ana ai ande kuri kwendeta kunya ai ande kuri kwendeta jaro ai ande kuri kwendeta jamana ai a ma e e ji katari karta ha muwa ti kwa ha na tate isa te tubusha na tatu buisha rekarta te ukati aji te aje tle dlamo go tawa kai kai ha tlo go kungtswa go kungtswa ta tinka tsamsim am o tsama a ba se go ta hano nde kuri kwe mba kuri kwe ta yo ite usika ha te a aba se ta ha kaji te wika nyama mate ki kam ti anja wika ha ehe te mu wa ha he sin ndi kuri kwe tinta venu ndi kuri kwe kunya ki tinta venu kunya tukaeta ndi kuri kwe atsam ha yahi te yahi yo wika ha ta ha te doro kota kwa te kai nja kunka kwa na ji haji tinji doshin na kwa undo.

0: Exka FM 107 kwa tano mnyeha chama chaiska saisi tama kwa tano kwa 12 from minute zingia karama kwa tam am ultam ki anzi te aki ya ma kwa tano kwa ata tieta am kama te na kwa tieta chachere te kwa im am andi e kuri kwe ta kaka kuma atinu na tanya te matrete doa te doa te veri karta kuma mba kuri kwe tuwa kwa tano kwa tieta ama kwa tano kwa tia kwa tano kwa te kwa im tama kwa te a anka te diyowa kaka te muwa a sena kwa tano kwa muwa a kwa tano kwa te kuma a kwa kwa tete ari kwa tete jamana ari kwa tete kunya ai tati ndi kuri kwemba kuri kwetwa ita kwita te uyoska hate tuika a ihe musa kya tete di tuika a anda tete di tredi yo ana kwa tete di huwa di ai a tete di huwa di wo a tete di huwa di un a ta ajik en am khotwi te uyom kha khom kem ki kunya khota te ya ta ihe ete mu asen twa ita kwita te uyoska hande kuri kwemba kuri kwita te mu a kwa kwa kwa kuma asen no ajitinji Ejika teke kere kwa takwa aje tieta kuma de tamziki teke kere kumdi takwa ha te anka di kwa dinu kai ku kwa nata ndiye kuri kwe ndeta kwenye kai a ndiye kuri kwe nata ikara te mua nata ha a te kuma asa senza kia kwa kwa nia kwe a ndiye kuri kwe nia kwe a ma isika mua a ite ma e amba kuri kwe ta te kaya ka a kwa kwa yin te kiti nko kwa kumsa kia ti kuwa kwa takwa tiyo anja saka ha asi anka senzinu nia ma ndiye kuri musobo re ndiye kuri kwe nata kwenye kwa mba kuri kwa ma musobo Mba kuri kwenu nataku inyakuta Mba kuri kwenu mba kuri kwe Nde kuri kwenu nde kuri kwe Kunya di iya amuti Ha amu sakiati nata ikara a kunyakuta nu Haka imuwa asin Ha nata ikara kunyako A ndeta A nge iya ndeta Takuno haka eha aha muwa te kwa kwa te kwa iya te he A ha u kwa kwe Ha kwa kuka te he Ha di aheta
1: Eka

Exka FM 107 owe tono nyege tsa metseka 7 tsa makota kwa 65 tap minute dzenge karma kwa tamate ui ui ya kwa hama ata ui e mata hunu kha tsa makota kwa do wat ma ate te ta te kha te vende kuri kwa a te tsoma te vende kuri kwa a te kwa te vende kuri kwa tamano te kama a sina kwa tawa te kuma a sina kwa tawa te ya sui sena tim am o kamki di kha ji ya sui sena tik esu ik e te a kha ji chi ka kluk esu ik e he te kha ande kuri kwa te kha te anwa kha te kha mba kuri kwa te anwa kha te mtua o makambu tutu si ta om o ka chi chi ya kwa kluwebe na kwa Kare na kwa takwa haa aba na kwa takwa te gwa kuk emi ma tseu gwa heve tamakano haa gwa kare twa kuk ema hashi twa ha gwa kuk emi ik ema ham twa o ma haa tsewa kwa takwa haa chika kuk ema ha zambara mang o nungiek ora zambara mang o ha cha nungiek ora cha mang takwinu ma ehe ngin esika te mua an kwa ta haa kesu ike haa esika ha gwa nam ha te tinre kare Hito aji ande kuri kuji diga ji kiarisi na tiveri karita kiarisi tote te ai te ta tinka kwa najika ah ande kuri kuji te ana hik eh ningun e jika tink ande kuri kuji de kuri kuji we so kiarisi na kuta kwa anje te so di tek e kaha so wa aita ke a mi tve so di tona ka so aita ata so di tek e so di kwink e so chi chi kuta kwa so twa a so chi kara kuta kwa so twa a so ya ta ko ka ko eta khunu ngin e jika tin khuji khan twan khana ya ta ko khunu khabana ngie kwara So kitako siya kru osiu ihe Ngin e sika te kwa te te nga Mua asena kwa kuma asena teri karita te ukunji Na uta te ikar mua kaku Na uanja kam mhambe mare karita mungu miku anim Oka anja hawina te kehe ane oka hamua te Kha iya kwa mkoma kwa takwa Ak ijika anja hawina kha ukungu heta Kha a ankam jika kha ngea am kambutu tu om oka Kha atarena kwa takwa chichi ya kwa kwebe na kwa takwa Aba natam kam oka ngea kha iya kwa mkoma tanu Kha a mungu mina kumkoma tanu na ta kha iya tari karita. Ayo di mkleu kuma kha a kleu wata. Ayo di mngam kuma kha a ngamata. No a iji anaungu ete ya kwata ya mkunda mkwana mka ndiye kuri kwea a te o kam ki guya tiri karita. Mua asen na kwa kehem tuwa ma, kehem ta kuma, kehem ndiye kuri kwe mba kuri kwe ta kwe tuwa ita te kuma asen ndiye kuri kwe a mare karita. Mba kuri kwe a mare karita. Ma mua a kuri karita te uyoska te khande kuri kwe nute mba kuri kwe tui ti kuma asen na kutakwa ti mua asen.

0: ska FM 107 o don o nyega tsa metse ska 8 ka mokota kwa 16 minute dzenge kermo kwa tam tsam am o tsam gite an ka dikama tleusin a nokunye kwa teke a tlere kwa teke a doro kwa teke a abasiya kwa teke a nwe go diminye tebe anja khatana kwa kwa teke kwa anja urwa teke ya di iya ke khuna anja mosi no tleusena te re nata e kara kha abasiya khwata ya ti abasiya kwa takwa kha kunye te ka eta kunye kwa ti kwa te ka di kwana kha ati a ke hetam sikiti ho he ngam kha o tre he na kwa di kuto kha o tre he no ke he kho kuri kho he khom ke ki kha hinya kwa takwa kha kunye kwa takwa kha te kwa takwa kha tsere kwa takwa kha ngana kwa takwa kha doro kwa takwa kha abasiya tak esu e ke he kha ki iya gwe nunga khoji ma ki khango kuma kwa takwa kha tlasi na kuma kha anga guri kare atam jika khate ke he kho he ete kwa kam ani shoka tsui guya konde kuri kwa ya kwa kam kwa na anja guku ane oka mui kwe mungumi kwa kite kwa ta ya mande ta mungumi kwa kwa takwa guku kwa takwa kuru na kwa takwa kwa kwa takwa kon kona kwa kipa kipa kwa kwa takwa akwa inshim am ima chichi chia kwa takwa nga he ate kwa kwa kwa anja ata te khate tute te abasi ya kwa tahano te a iji amungwa tahaji ate di khate dosen ti naunde kuri kwe tamati nao akwa inshi kitire reti ata kwa kwenye kore naunde kuri kwenye he ati kwenye tere kareta nutin ba kuri kwenu mamba kuri kwenye he ati kwenye tatire kareta ti maakwa na shiki ti kwenye te ti mungwa ati tidi abasi ya kwa takwa hik ya tidi kere kwa ngana kwa doke a ti nyata ya kubi na kwa ye eka kumwa teke ti kubi kubi ya te kwa ihe e ti mungwa asen ti nata hinya teke shu ike he ata ikara kubi ya tere kareta miya tebe bomba di kubi a miya tebe gomkwa di kubi a miya tebe ke heko kha mungwa te kwa kha ndi kwa di koso kubi rekari na uko ke heko kubi kwa a kubi jitan kubi a kha mungwa asen katati a tawa di ngana kwa takwa kere kwa takwa abasi yata hinya teke ya di ike a tun tawa te re na ta ikara re tumkwa na mga kwa kama te re na ta ikara abasi yate a ihe ti muwa asin ma ti mkwa na mka ntinde kurikwera re timba kurikweta ta kunu ti ngana kwa asin na uta ti abasi ka hink em ike ma ta kwa ta ye ngin ihe ti ya kwa ya maki wawa te re ti akam jika hati ya anka hi ti ya tumanu e mata ti a chichi kwa ti a kwebe kwa ti kwa ti a ngre kwa ti kwa kare kwa ti a hi ta kamsika ti ngai ta hoji a ti kwa mata re na u akam jika ti a mande kuri kwe nga tari kareta gukui kwa kwe acha kwa maha ngitwa she hako maha gukui kwa ti kwa mungumi kwa kwa chichi kwa honi kwa ni kwa kipa kipa kwa ti kwa kunya kaya kite kwa kwa ta ata miya kwa te kwa haa e nang e te chichi aba na kwa tahaya tamaha kha kan kama de tama khanu ana u kam jika na u kha mu ti tan ri kha kam ti tan kam kam minki gukui ko ti ko mungumi ku ko ti ko chi chi chi ko khon kon ko ti ko chap chap ko ko yinto ka ya ding in ka ta khonu ngita i kara ta kha a kho khonu kha ate ko ata kha kam ko te ko nga ti tan ri kara ta gukui ko ti ko mungumi ku to ke chi chi chi ko ti ko khon kon ko chap chap ku to ka a ko yinji ta ata kha ate ko abasi ko te kam ta ri kare kha a ihe e wuta ve kha chichi kwa ti kwa kha kare kwa ti kwa kha tsewi ta kema na ti kudi kangu kangu kwa kwa nkara kha a tse tse ti kwa nkara kha kha a kun kun kwa ti kwa am tsepa tsepa kum anim oka kha kwa hui ti kem ima kwa kha a ngai ta kema tswa secha kuma ti mungwa a aha kuma tasa wiko a kwa tasiri ji a ji nchiri kwi ji Tashiriji na kwa ama khao tashina, ana khao kuna, khao kunkwina, khao maanina, ana aku yino kuomiti ya an angate mkum a kekini kuomti. Kha uwan e sita kwa kwa kamhe, kha kitama kha kunkuna yagwe, tuana khawan yagwe khano, ana a nata ha shikoma agwa ha anata ikar ana ki akite mu asin ngin e jika te abasiyata ha kaji no kun kamatena ana uwa e yata kwa goveta te ngate te ta kuru kwata ki te mu asin nata te ta kukaita rikare te ngay tatamakana te dikate te uta kuna anza a kunya hinke a kun kuna ndeta chichichi ya kwa hon kuna kwa kripa kripa te atiyata te dikate dikleho a kwaku kwaku kara kwa ta kwa teta ya hon kuna kukate te dikere kwa ngana kwa hiho a Homk ya kite abasiyatik ya ngita i karate ngita mua aku ngita hinungo ngita i a ngita kam ngita i a ngita kuin ngita i a ngita te ngita i a ngita abasi ngita i a ngita jau ngita i a ngita jama ngita i a ngita an Aji a ti abasiyati ti utako na ve ti utako na ki hambe ahwa ti bori ya kikuoma hike ti utako na nita kunya hii ngita kunya hii Tinga mtam kitieta ya kunya tima tinga kama atri karita tia tieta kekiri kwa kuma kwa kanya kwa tia kwa tuma nita uya hanu koka kana kwa uya kwa tia tieta ana ngate kwa ito weto ngai himko maa to tangite ya kwa ti ama to kunya hike ema veto ta ngai hi veto asinu a kunya hike he kunyita kunya kwa tieta tinge a towa te ngai hike kwa ito we ngamku na kwa kuma kai kwa kwa jamana kai ta kwa jaro kare kwa ta kwa ana kai ta kwa kaya nja kubuna kwa kun huwa kwa atrepa trepa kwa tekwe nye eya atrepa trepa kukagu ta khakla ma atekoji khamuwa tekwe kuma asin kakwa na etinhe khaki nye ihe hisenu khakunya kwa takwa khadoose na gurikare ta khamuwa titama khanu khatetaya khave nye e ane ta aji am nukhan antakoji aji angiku takoji na ta ikara khakla ma ate atakoji kitama na uhambe mkwa namka khangate mkuma khakla yeti kwa khang am kia kwe zibere khaya ya te kwa tatin no kham am kitnge te ta akhatin kwa dinu na ukha ayoro tatin re
1: eka

0: teu tsirika hoji teu kwenji ne teu doji te anako tinke kai kamsiki xk fm siki
1: moro moro bunga ya radio xk fm 107 ngini ha komon ka andi miten ka ya siga mangwa mi asimana
2: xk fm 107 owe dano nyege aji tamji teki ya khwaji ngo atamji ka tengwa ha tamji ntete ha tamji ngo atakirim o tsake khatsana khata nata kha

Skull FM 107 kowe dono 9 tsa metseka 8 tsa mokota go 55 minute jete abasi ma go tama ya kwe we ma jete anka de Soul Brothers te tsiya ma go tawa anka ra anje dangoji asino uzomncina yini ta khamu ana go tawa aje kuma ate mtsamuka ngo ata simandi mandi ma kha abasi ya hamata kwa kha kuma ana kwa hanu ndei kuri kwe jitama kha ata ngo aka aje kwa ta kwa nwa ta mtsama ya kwa ta kwa qabo mata kuno ba kuri kwe 2 dame 6 sim ate anka de 6 akati ma ama qhetu ma kwa inkara kwa kwa aje ta tsamji kwa ne tsan tsan tsa kha hasara kwa tsan tona kwa ke todi ata ke hetsa mtodi radwa ndei ta twanka de dangwa to wo hia u ke ma abasi ta mata kha si kha bana sino u ke tsaidi kwa tsinta mate ate ke sika kha hambe kha ngoro a ta a do kha do rokota kwa ndi kuri kwemba kuri kota kha yesu iku kwa kwana dzi khadzite wo kwa ta hanje no tsamji kwana to ndeta a tsama ya abase data ya ya tsicho ani sho kha te matiri ya no duks nduwe ka kwete xa kwa xa kwete tinqisika tot on kara e go taga.

Exka F M kawa wolengo M tenguchu aunga programa ngwe sagwezi se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen nega F M ngam tutu kwe aunga wolengo jicha ngwe sagwezi se ka ke a wolengo kwanga ke kawya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru a one ten seva pen nega F M ngam tutu kwe aunga wolengo ngwe sa kawizi ga ngkong kaya tama si de kwang khan ngo supa ke ah minute mo ngkong ngwa dang ke ka wa kininu jwa ke kula ka ku zela pang ngo ko si de ke ko jing ngo de lo ke kan ko jwa ngo ka ku zela ka ku a na thamo ko problem ngo tama si de ke wala tin ngo thamo ko ke wala mta jong ngo ngo sa ka wi si ka tama si de ke me ko se ngo ne khe a de ji ke ko mta jong ngo ngo sa wi si ke mo ngo ma so ten du to ngo wala ngo